0: Sjællands Odde ikke får til at hænge sammen.
1: Det kan ikke bare ikke passe, der er ikke noget dokumentation på det. Det er jo ikke bare én læge. Det er jo været en hel klinik, der har haft support af forskellige funktioner. Det er et omfang, der ligner en decideret produktion.
0: Sygehuset det kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Du kan se mere om sagen på DRTV, når dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor bliver udgivet senere i dag. En berygtet formodet bandeleder er søndag blevet udleveret fra De Forenede Arabiske Emirater til Irland under et stort sikkerhedsopbud. 49-årig Daniel Kinahan er sigtet for at lede en kriminel organisation sammen med sin far og bror. Deres bande den sammenlignes i USA med kriminelle organisationer som Komoda-mafiaen i Italien, det skriver britiske BBC. Kinahan blev forsøgt dræbt i den irske hovedstad Dublin tilbage i 2016 og har siden da boet i Dubai. Her blev han anholdt tilbage i april i år. Det israelske militær har søndag lukket landsbyen Taibe på Vestbredden for personer, der ikke bor der. Det oplyser landets militær IDF ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge militæret så skal lukningen forhindre det stigende antal angreb, som israelske bosættere udfører mod palæstinensere på tværs af Vestbredden. Her understreger, at lukningen udelukkende gælder for israelere og ikke palæstinensere. Den stigende vold fra israelske bosættere på Vestbredden har mødt international kritik, og i maj indførte EU således sanktioner mod israelske bosættere og organisationer, der står bag volden mod palæstinenserne på Vestbredden. Mandag får skyde og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Dog enkelte byer i de østlige egne om eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag møder skoleeleverne ind efter sommerferien, og på Hasten Skole, der står lærer og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev tre teenagere nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De tre teenagere sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer, at der ikke længere er en trussel mod skolen. Derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
2: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
1: Alligevel er der mere personale på arbejde, og læreren har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
2: Udover det her med at kunne være to voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer. Og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne. For det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper. Men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
1: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren så vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Og selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. En aftale mellem Iran og Oman om Hormuzstrædet er lige på trapperne, sådan lyder det fra den iranske udenrigsminister, der siger, at de seneste dages forhandlinger har handlet om en ny sejlrute gennem Hormuzstrædet, som de to lande skal have ansvaret for. Oman spiller en form for dobbeltrolle, det fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lund Universitet.
3: På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredje part mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
1: Mandag får skyde og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr, dog enkelte byer i de østlige egne om eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst. Radioavisen den var med Lauke Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: To mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt af skud. De to, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, meldte sig selv søndag aften. Politiet vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle tre personer, der blev ramt af skud, meldes uden for livsfare. Og inden skyderiet, der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
2: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder, der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
1: I dag er det første skoledag efter sommerferien, men mange af de forventningsfulde elever ankommer ikke til skolen via pedalkraft. For 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skolen, det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev, han er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole, og det er godt, synes han.
3: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
4: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
3: Ja, det vil jeg gerne. Fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
1: I 2014 der lancerede politikerne en cykelstrategi, der skulle få flere til at tage cyklen. Men det er ikke lykkedes siden dengang. Det er ellers sundt og også godt for børnenes læring i klasseværelserne, det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
5: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: Arthurs far hedder Sebastian Mørk, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil.
6: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
1: Efter knap 30 år, så kan et af musikhistoriens måske største spørgsmål blive besvaret. Hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i september 1996 i Las Vegas, og han blev 25 år gammel. Siden der har drabet været uopklaret, men i dag der starter retssagen mod Duane Davis, der i 2019 indrømmede, at han havde anskaffet den pistol, der blev brugt til at dræbe rapperen, og han var ligeledes til stede i bilen, hvor skuddene kom fra. Det gjorde han i en selvbiografi. Han er anklaget for at have orkestreret mordet, men ikke for at have udført det, og han nægter sig i øvrigt skyldig. Mandag er først skyde og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

said we were through. So let me fly out of this world.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mandag møder landets skoleelever ind igen efter sommerferien, og på Hadsten Skole, der står lærere og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev 3 teenagere nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De 3 teenagere sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer ikke, at der er en trussel mod skolen. Og derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
2: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig, festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
1: Alligevel er der mere personale på arbejde, og lærerne har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
2: Udover det her med at kunne være 2 voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer. Og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne. For det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper. Men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
1: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. GPS-signalerne ved Bornholm de bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år er der blevet målt i alt 30 tilfælde af GPS-jamming og spoofing, og det er tæt på en fordobling sammenlignet med samme periode sidste år. Men selvom antallet er stigende, så er der nok ikke tale om et bevidst angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm. Det fortæller forsker på DTU Space Søren Reime Larsen, som blandt andet beskæftiger sig med GPS-jamming.
3: At efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er fordi, at GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
1: GPS-jamming er, når et GPS-signal forstyrres, så modtageren ikke kan modtage satellitsignaler. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det sagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen den kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmes bliver det mod sydøst. Nattens radioaviser var med Lauke Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: I dag ringer klokken igen ind til time mange steder i landet, når ferien er forbi og et nyt skoleår begynder. Men det er langt fra alle børn, der sætter sig på cyklen for at komme i skole. Heller ikke selvom politikerne længe har ønsket, at flere vil gøre det. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og sådan har det været lige siden politikerne lancerede en ny cykelstrategi i 2014, der ellers skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Sebastian Mørk fra Brønderslev kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
1: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
0: Men det er en trist udvikling, at stadig mange børn ikke cykler i skole. Det mener direktør i Cyklistforbundet, Kenneth Ørberg Krav.
2: Jamen altså i Danmark, vi definerer os jo selv som en cykelnation. Altså man kan jo ikke se et billede i en turistbrochure, uden at der er en cykel med. Men er det også det billede, vi har om 20 og 30 år? Det frygter jeg, at det ikke er.
0: Og det er vigtigt med gode cykelvaner allerede i barndommen, for det betyder, at man oftere vælger cyklen som voksen. Det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. Samtidig gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger han.
3: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: De fleste børn har under 2 kilometer til skole, viser den her undersøgelse. Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk SS-nazist som donorfar. Og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den afdøde Waffen-SS-soldat Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Og det til trods for, at han var næsten 50 år dømt nazist, som var en del af det mest frygtede og brutale nazistkorps. Og en af hans donorbørn, det er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var loyal nazist.
4: Så er det så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
0: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den her samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
5: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologi?
0: Hver tyske Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi til verden, fordi han kunne, sagde her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til en interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om den her sag på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. I dag der begynder en retssag, der kan opklare et af musikhistoriens største mysterier. For hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i 1996, kun 25 år gammel, og sagen har været uopklaret i de 30 år, der er gået siden. Og det er der en god grund til, fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ildsø.
6: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
0: Tupac var i Las Vegas og sad på passagersædet i en BMW, da der blev affyret flere skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Han døde på hospitalet 6 dage senere, og den eneste person, der nogensinde er blevet tiltalt i sagen, det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis.
6: Grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Dwayne Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
0: Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men sidenhen der klarer op med nogle eller en del sol de fleste steder, mellem 16 og 21 grader.
7: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er langt fra alle børn, der svinger sig op på cyklen og træder i pedalerne for at komme i skole. I dag der begynder nyt skoleår mange steder i landet, men 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole. Og det er godt, synes han.
2: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
3: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
2: Ja, det vil jeg gerne. Fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
1: I 2014 der vedtog et politisk flertal en strategi om, at flere skulle cykle til skole. Men sådan er det altså ikke gået. Og det til trods for, at cykling er godt for både kroppen og hovedet, forklarer idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: Sebastian Mørk, det er Arthurs far, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil om morgenen.
5: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
3: Var det ikke bedre at cykle sådan for alle mulige ting, blandt andet sundhed?
5: Jo, helt bestemt. Ja, og hvis jeg boede i byen, ville jeg også rigtig gerne cykle med dem. Men for mig giver det mest mening. Ellers skal jeg i hvert fald bruge ekstra meget tid på det.
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 26 bliver uddelt senere på året. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlys dag i Holbæk i går. 3 personer blev såret ved skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Og der er du lige nu, reporter Trine Varejuler. Kan man mærke i området, at der altså var et skyderi for ikke så længe siden?
6: Nej, det synes jeg faktisk ikke, man kan. Der er alt under fred og ro herude. Jeg har ikke engang stødt på nogen politiafspærringer. Der er heller ikke længere spor efter noget politi herude i området. Der er et par enkelte søvnige hundelufter, og det er, hvad jeg har mødt indtil videre. Så nej, umiddelbart kan man ikke hverken se eller mærke, at der har været dramatik her i går aftes og i går eftermiddags.
1: Men hvad er status på sagen her til morgen?
6: Jamen, status er, at politiet ikke har meldt noget nyt ud. Vi går ud fra, at de har fortsat efterforskning hele natten. Altså, de fik jo pågrebet de to ud af 3 gerningsmænd i går aftes, som selv de meldte sig selv. Den tredje er, så vidt vi ved, stadig på fri fod. Vi har ikke hørt andet i hvert fald. Og så beder de jo så fortsat vidner om at melde ind, og hvis der er nogen, der har noget videoovervågning fra biler osv., er politiet også meget interesseret stadigvæk i at få det.
1: Og ifølge Midt- og Vestjyllands Politi, så skyldes skyderiet et opgør i det kriminelle miljø. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar, og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den danske Waffen-SS-soldat, som var et af de mest frygtede og brutale nazistiske korps, i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Han hed Walter Frisch, og på grund af hans nazistiske baggrund, så mistænker flere donorbørnene, at hans sæddonor donation var ideologisk motiveret. Blandt andre Mats Rydberg fra Stockholm, som tænker på, hvad lederen af SS og chefarkitekten bag nazisternes koncentrationslejre sagde.
7: Varje tysk Waffen-SS-officer skal have mindst 4 børn. Er vi et resultat?
1: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi bare til verden, fordi han kunne, sagde Mats Rydberg her. Det er umuligt at sige, hvor mange børn Walter Frisch blev far til, da det kræver en DNA-test for at få svaret. Og Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. Og hverken dem eller det svenske Rigsarkiv har nogen oplysninger om det. Men det kan et af SS-officerens andre donorbørn, danske Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, ikke få til at hænge sammen.
8: Det kan bare ikke passe, der ikke noget dokumentation på det. Det er jo ikke bare én læge. Det er jo været en hel klinik, der har haft support af forskellige funktioner. Det er et omfang, der ligner en decideret produktion.
1: Sygehuset kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis sæddonationerne har været ideologisk motiveret. Ugen begynder med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst, men på bagsiden af byerne er der klart op med nogle en del sol flere steder, mellem 16 og 21 grader.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Ej, men godmorgen. Det er et ord, jeg har glædet mig meget til at sige. Ja, jeg siger jo godmorgen mange gange på et almindeligt år. Jeg siger godmorgen, når jeg er hjemme, og jeg siger godmorgen til fuglene, der flyver udenfor. Godmorgen til min havregryn, godmorgen til min familie. Men det med at sige godmorgen til dig, det har jeg ikke kunne gøre lige siden slutningen af juni. Og det har jeg glædet mig til at kunne gøre igen. Jeg er tilbage som din morgenvært. Alt hvad er det, 7-10 her på P8. Jeg hedder Julian Zweigaard, og lad os så komme i gang. God

det her fine, dejlige, intime lydbillede, det kommer fra duoen Kingo Møldrup, der viser, at bas og piano kan være en meget intim, fint følende sag at lytte til. Dagens Like a Butterfly hedder nummeret. Og nu skal vi over til Bill Evans sammen med Stan Getz i øvrigt, der spiller Grandfather's Waltz for dig.

Grandfather's Waltz. Bedstefars vals, farfars vals, tror jeg i virkeligheden, den hedder oprindeligt på svensk. En svensk melodi, som altså her, som så meget andet, blev taget op af amerikanske jazzmusikere, som så meget andet fra Norden altså. Det var Bill Evans og Stan Getz blandt andre, som spillede den her smukke, smukke sag for dig. Og med det, der blev klokken 7:16. Du er stadigvæk tunet ind på Snooze her på P8 med mig, Julian Tvejgaard, som er vendt tilbage efter en lang ferie. Mere om det senere. Ja, altså ikke om min egen ferie nødvendigvis, men om det med at vende tilbage efter en lang ferie. Men først, ja, så skal vi have os lidt moderne soul-lyd fra

Den amerikanske sanger Lou Rawls, som her gav os You've Made Me So Very Happy, gjorde os glad med den her fusion af jazz og soul fra slutningen af 60'erne og meget andet. Ja, der var måske også lige en lille snært af Motown et sted at finde dig inde. Og med det, der blev klokken 24 minutter over 7, nu bliver vi lidt i de gamle dage. Den her lyd, den er også lidt ældre, men lidt jazz gammel frem for lidt soul gammel. Ja, det er West Coast Blues, som vi får med Harold Land Sextet. Og der er vi altså i højtiden, den amerikanske højtid af hardbop fra slutningen af 50'erne. God fornøjelse.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karo Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass-solo.
2: Men
1: for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
3: Pull up on me, know that you will speak fast.
1: Den måde, han synger på.
3: I ain't nothing like that nigga weak ass.
1: Det kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
3: Yeah!
0: Live i DR-lyd.

Ja, der findes jo den slags mennesker, som brokker sig over, at alting går for stærkt. At solen skinnede mere i gamle dage, og sneen lå meter høj i vintertiden, og magnumisen i øvrigt var meget større, end den er i dag. Og så findes der jo den slags mennesker, som bare tænder for P8 Jazz og hører, at man spiller musik fra 30'erne. Teddy Wilson, Billie Holiday og Buster Bailey på klarinet. Easy Living, en skøn, gammel, skrattet indspilning, som vi altså også kan spille her i den her moderne, moderne verden. Det synes jeg er dejligt, og det er en af de andre ting, jeg også har glædet mig til ved at komme tilbage her til Snooze her på P8 efter en lang, god sommerferie.

Ja, nu kom jeg jo næsten til at lyde sådan lidt traditionalistisk for lidt siden, da jeg glædede mig over den gamle musik i form af Billie Holiday's Easy Living, Billie Holiday og Teddy Wilson. Og det skal jo ikke hedde sig, at jeg kun kan lide alt det gamle. Nej, fordi der er også plads til det spritnye, splinternye. Og nummeret her, det kommer fra David Millman Group. Det er en bedre kvintet med en fabelagtig guitarist i spidsen, der hedder David Millman. De er udkommet med et nyt album. Et nyt, spritnyt album her i sommertiden. I juni måned udkom You Belong, og derfor der hentede vi det første nummer, The Day After, som jeg holder rigtig meget af. Og mere ny musik får du også. Det her, det er den seneste single fra Blåly, som udkom i slutningen af juni. Så ja, vi kan altså godt være med på noderne her i Snooze.

de har sgu en flot lyd. Blåly, som her gav dig Symru, eller Kymru. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan det lige skal udtales. Men det staves C-Y-M-R-U. Vi må have sendt Snuses graverjournalistiske afdeling, sådan en har vi nemlig også, på den sag. Så vender jeg tilbage, når der er nyt. Nyt. Okay. Jeg håber, du har en god mandag morgen. Hvis du er retur fra ferien som jeg, så er der ikke andet end at gøre, end at omfavne den smukke hverdag og glæde dig over, at det hele går i gang igen. For det ville altså være lidt kedeligt, hvis der var ferie forever. Prøv lige at lukke øjnene og tænk på, hvis du havde ferie for evigt. Det ville være kedeligt. Det må du ind om. Okay, det skal vi ikke rode mere rundt i. Ej, her der fortsætter jeg bare med noget mere lækker musik til din hverdag.

Ja, han var en bitte snyder. Herbie Man. Bedst som man tror, at nummeret er slut, så hiver han lige ind i næsen og siger, nej, nej, vi tager lige en runde til. Her mod slut var det sådan, det lød i Monday, Monday. Herbie Mans udgave af et ikonisk Mamas and the Papas nummer. Og når jeg så siger Mamas and the Papas, så kommer jeg også til at tænke på den her fine sag.

Martin Follertsen med Akrofi. Og ved du hvad? Nu er det blevet tid til en radiovis. Nogle ting forandrer sig aldrig. Her på den første snus sender efter en lang sommerferie, der skal jeg nu ikke bare sige godmorgen til dig. Jeg skal også sige, glimligt er der radiovis, men mere snus på den anden side. Jeg har glædet mig til det hele, og jeg glæder mig også til de næste 2 timer. Her får du hemmeligt nummer med det beskidte.

0: Her klokken 8 ringer det ind til et nyt skoleår mange steder i landet. Men vejen hen til klasseværelserne er for mange af eleverne ikke foregået på den tohjulede. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 kommer i skole uden at skulle træde i pedalerne. Og det er på trods af en politisk indsats i over 10 år har forsøgt at få flere til at cykle i skole. Helle Smidstrup, du er taget til Gladsaxe på den her første skoledag. Står cykelstativerne så halvtomme?
1: Ej, det gør de altså ikke. Jeg synes, der er ved at være godt fyldt på cykelstativ. Tag bilen i dag. Det er måske...
0: Ja, jeg skal lige beklage, at der er lidt knas på forbindelsen til Gladsaxe og vores reporter Helle Smidstrup. Jeg skal lige høre, om vi kan høre, hvad hun siger.
1: Skal vi prøve en gang til?
0: Nej, ved du, jeg tror bare, vi går her, Helle Smidstrup. Det er lidt for store tekniske problemer. Men inden hun skulle i radiovisen her, Helle Smidstrup, så har hun talt med Alexander Nissen og mor Iben Nissen, som altså er nogle af dem, der kom til Gladsaxe skole og har taget cyklen.
2: Jeg cykler sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt, og min mor kører ikke så meget bil.
3: Men det regner jo sådan lidt. Er det godt nok?
2: Ja, 100%. Ellers har man bare regntøj på.
4: Vi cykler altid. Og nogle gange så går du i skole.
3: Ja. Hvorfor synes du, det er vigtigt?
4: Jeg synes, det er vigtigt, at man lærer at transportere sig selv. Der er noget selvstændighed i det, og det er godt at starte morgenen med at bevæge sig.
0: Russiske bombeangreb mod den nordøstlige by Sumy i Ukraine har i nat såret mindst 5 personer, og der er også ødelæggelser i flere boligområder i byen. Det oplyser Sumys regionalguvernør på besked til tjenesten Telegram. Og i Ukraine, Ukraine har også i nat angrebet russiske olieraffinaderier i regionen Tatarstan, omkring 1000 km øst for Moskva. Det rapporterer Kiev Independent. Angrebene er ikke blevet afkræftet af myndigheder endnu. Men i løbet af sommeren, der har Ukraines præsident Zelensky skruet op for langtrækkende droneangreb dybt ind i Rusland, for blandt andet for ramt på olieraffinaderier, russiske logistikcentre og lagerbygninger. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i går i Holbæk. To personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadigvæk mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
5: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
0: 3 personer blev såret i skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Et område, som i forvejen var på politiets radar, fortæller Louise Dalsgaard.
5: Det er et mere belastet boligområde, hvor der også har været hændelser med kriminalitet af flere omgange, men hvor der også har været roligt de senere år. Så hvad det er for en konflikt, der er blusset op mellem kriminelle grupperinger i det her område, det ved vi fortsat ikke.
0: I dag der begynder retssagen, der kan opklare et af de største mysterier i musikhistorien og afsløre, hvem der stod bag drabet på rap-ikonet Tupac Shakur. Han blev skudt kun 25 år gammel tilbage i 1996 og døde på hospitalet 6 dage senere. Og i de 30 år, der er gået, ja, der har der aldrig tidligere været rejst en tiltale. Så nu håber fans på at få svar, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
6: Musikentusiaster måske især vil lægge mærke til, det er nogle af de mange vidner, som er indkaldt i sagen, og som måske kan være med til at kaste lys over, hvad var det, der skete i september måned 1996, da Tupac han blev dræbt.
0: Tupac sad på passagersædet i en BMW i Las Vegas, da der blev affyret skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Og den eneste person, der for alvor har været mistænkt i sagen, det er den tidligere bandeleder Duane Davis.
6: Grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Duane Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
0: Ja, nu vil anklagemyndigheden så bevise, at den 63-årige Duane Davis bestilte drabet og anskaffede våbnet. Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men på bagsiden af byerne er der klart op med nogle sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
7: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
8: Godmorgen og velkommen indenfor her i Snus her i P8's morgenprogram. Jeg er tilbage efter en lang sommerferie, så din morgenvært hedder igen Julian Zweigaard. Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme tilbage og sætte musik på til dig. Hjælp dig godt i gang med morgenstunden. Og det er altså rigtigt nok. Det er ikke bare noget, jeg har fået at vide af min redaktør, jeg skal sige. Jeg har sgu glædet mig. Okay, vi starter op igen her efter radiovisen med Vreeswijk.

Deidre's Samba med Cornelis Vreeswijk, den store svenske visesanger og troubadour, og også brasilofil, må man nok sige. Og vi får lidt mere musik fra en, som på sine lidt ældre dage også er blevet brasilofil. Det er nemlig danske Winnie Hu. Og efter det, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter til Snus den her morgen. Ja, mere om det om et øjeblik.

Vinnie Hue med Kuninuntio Solis et Luna. Nå, jeg sidder altså som sagt trygt her i radiostolen igen efter mange, mange uger sommerferie, og det er sgu dejligt at være her igen. Ikke mindst fordi jeg så også har fornøjelsen at være i selskab med alle jeres snusers igen. Og jeg tænker, at nu skal vi simpelthen have åbnet ballet. Ja, nu har jeg snakket i en times tid, uden sådan så meget selskab fra jer, og nu kunne jeg rigtig godt tænke mig at få jer ind i programmet igen, ligesom at vi altid gør. Så har du ikke lyst til at skrive ind til Snus? Kom med et par ord om din morgen, om din ferie, om dit liv, eller send et nummer, som du synes, at vi alle sammen skal høre den her morgen. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Byd ind til Snus. Vær med til at lave det her dejlige program. Vær med til at byde dine snusers og mig velkommen tilbage efter sommerferien. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Så kan vi ønske hinanden rigtig dejlig og glad velkommen tilbage stemning. Og der var den. Jeepers Creepers med Lars Kolin bliver soundtracket til, mens du tænker over, hvad du vil skrive ind til os alle sammen.

En stor baryton-saxofon-mester fra det svenske Lars Collin her begav dig Jeepers Creepers. Det strømmer allerede ind med hilsner, med morgenstemninger, med ting i indbakken fra jer, der lytter med. Tak for det, og lad os da bare komme i gang med det samme. Vi starter med Jakob, der skriver, godmorgen Julian. Jeg har delt mig også glædet mig til, at du skulle komme tilbage, og også til Mr. Cederberg og formiddag for evigt senere i dag. Jeg og min søn starter, som så mange andre, op igen i skole og på job her til morgen, efter en skøn lang ferie. Sammen skal vi tre nok klare den og komme ud af døren og afsted. Ha' en dejlig morgen, dag. Og hilsen Jakob. Og kære Jakob, tak for den fine, fine besked. Det er bare om at sige ja tak til, at hverdagen starter igen. Det er den rigtige energi. Og så har vi Hans, der skriver, velkommen tilbage, Julian. Starter også selv op igen efter 3 ugers ferie. En omstilling, man lige skal vende sig til. Men glæder mig til at komme i gang igen, og ikke mindst til at se mine søde kollegaer igen. Vil gerne høre Peggy Lee med Be Anything. En god dag til dig og alle lyttere på dette skønne program. De bedste hilsener fra

Anything but be mine, sang Peggy Lee her. Og det var altså på baggrund af Hans, der bad om lige præcis det nummer, efter at have beskrevet lidt om, hvordan han møder hverdagen igen. Og det kan man altså, man kan skrive ind til Snooze her, og man kan både bare fortælle lidt om, hvad der sker omkring en, hvordan det er at vende tilbage efter en lang ferie. Man kan også komme med et forslag til, hvad vi skal høre. Og det er der heldigvis mange, der gør. Men jeg vil bare lige sige, inden vi går videre, at Hans og Jakob her, som skrev ind, havde den helt rigtige energi til at møde hverdagen igen. Ja, altså, der er ikke nogen grund til at gå og græde snot over, at det hele starter igen. Vi kan lige så godt glæde os over alt det gode, som nu for eksempel at se sin kollega igen, eller ja, måske at finde ind i nogle vaner igen, som faktisk er rare for en. Nå, men anyways, vi åbner op for flere beskeder lige om et øjeblik, og du kan altså stadigvæk også nå at være med. Skriv til p8@dr.dk eller som en sms til 1212, skriv p8 mellemrum og din besked med et velkommen tilbage fra ferien til os alle sammen, måske. Og måske et nummer.

Det her, det var Haven med Svaneborg Cardyb. Og jeg blev inspireret til at sætte det her nummer på af en besked, som er tækket ind fra Arne, der skriver: "Godmorgen Julian, velkommen tilbage til dig og Snus. Vi har nyt sommeren både i sommerhuset og hjemme, og det har været skønt vejr hele tiden. Måske har jeg lyst til at spille Sommer med Svaneborg Cardyb, for den emmer af sommer." Bestinser fra Arne. Og Arne, jeg tillod mig at finde et andet Svaneborg Cardyb nummer, som på trods af titlen næsten er endnu mere sommerligt. Jeg håber, det var okay. Det var altså Haven. Så skal vi til Tyskland. Sørme Mathilde skriver: "Godmorgen Julian, jeg går og maler vægge og loft, og resten af husholdningen er rejst en uge til Østrig, og så er jeg nyder den effektive alenetid. Her i Tyskland, hvor vi bor, er der skoleferie et par uger endnu. Dejligt med selskab og god musik. K. Mathilde." Og Mathilde, tak for lige at byde ind med, at der jo altså også findes nogle snusere, som ikke er startet op igen. Tillykke med det. Og så har vi Christian, der skriver: "Velkommen tilbage, Julian. Skønt at have dig tilbage i æteren. Jeg kan sgu ikke lige komme på noget, vi skal høre. Men vil blot sende dig en varm sommer. Velkomsthilsen fra Dragør, sådan som gode radiovenner gør. Jeg ser frem til endnu en sæson med snus og mange velklingende radiotimer forud. Hilsner fra Christian." Christian, tak for din besked også. Og det er dejligt med gode radiovenner. En, som måske har oplevet noget lidt ud over det sædvanlige i sin ferie, altså meget ud over det sædvanlige, det er sgu en, der er blevet gift. Og det er en besked, der lyder sådan her: "Godmorgen Snus. Sidste dag i sommerferien, da jeg har forlænget ferien med en dag. Jeg blev i fredags gift med den dejligste, fineste mand, som sang denne sang til mig, Marguerite med Sidste Nattog. Den vil jeg elske at høre her i radio." Og kære dig, tak for din besked. Tillykke til jer med ægteskabet. Jeg kan altså ikke finde nogen sang med Sidste Nattog, der bare hedder Marguerite, så jeg har tilladt mig bare at tage titelnummeret fra det her projekt, altså det nummer, der hedder Sidste Nattog. Det håber jeg er okay. Endnu en gang tillykke med giftermålet.

Alle sover, mens vi går. Husk at tage din frakke på. Det er det eneste, du når til med.

Ja, fremragende danske bosser inficeret lyd her fra Sidste Nattog, nummeret Sidste Nattog, som altså, ja, de toner i hvert fald fra orkestret her, var det, som vores lytter blev gift til i fredags. Endnu en gang stort tillykke. Man kan jo også, hvis man ikke lige går hen og bliver gift i sådan en ferie her, så kan man jo også bare være til nogle koncerter. Og det er der jo altså også flere i hvert fald, der har været af jer, der skriver ind. For eksempel så har vi den her, der simpelthen peger os i retning af noget rigtig fed basspil. Godmorgen, Snus. Første dag efter ferien havde i ferien en tur til North Sea Festivalen i Rotterdam med min 14-årige søn og to unge nevøer. Du skriver to onde nevøer. Jeg håber, det er en trykfejl. Jeg håber, det er unge nevøer, og du mener ikke onde. Nå, men du fortsætter. Den næste generation af P8-lyttere var det jo. Vi oplevede blandt andet Vincent Garcia, så hvad med at genopleve og dele den oplevelse med for eksempel nummeret Expresso? Og så skriver du K.O. Martin fra Aarhus. Martin, ved du hvad, det skal vi. Og nu går det altså stærkt, kan jeg lige advare alle om. Nu er det virtuos basspil, som vi skal lytte til, blandt andet meget andet på det her der. Ja, det er fedt.

Okay, hvad så det her? Det var Vincent Garcia, bassist fra Valencia i Spanien, som er en af den nyere generations bassvirtuoser, og altså også en, som nogle af vores lyttere i hvert fald her i Snus har oplevet i ferien. Tillykke med det. Det gad jeg godt have oplevet live. Her oplevede vi det bare over morgenkaffen alle sammen. Jeg håber, at det var lige så fedt for dig, der lyttede med til Snus, som det var for mig. Se, nu sagde jeg for lidt siden, at det er jo ikke alle, der går hen og bliver gift i deres sommerferie. Vi havde jo altså fået en besked ind fra en lytter, der simpelthen blev gift i fredags. Og sørg mig, om der ikke er mere bryllup op i indbakken her. Det er jo helt vidunderligt. Det er Charlotte, der skriver sådan her. Godmorgen, Julian. Velkommen tilbage fra ferie. Min elskede datter blev gift i lørdags. Det var en smuk og vidunderlig dag ude i naturen. Da de to smukke kvinder var blevet kone og kone, blev der spillet Forelsket i København. Det var så rørende og fyldt med kærlighed. Den må du gerne spille. Mange hilsener fra Charlotte. Og kære Charlotte, tillykke med din datter og hendes udgående. Her får vi altså en af mine yndlingsversioner af den forelskelsessang, som det er.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Og den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Ja, et super fedt nummer her fra England, fra Emma Jean Thackeray. Det var Save Me. Og det var faktisk et nummer, som jeg lige fik lyst til at spille, fordi det var et indholdet i et af de mange beskeder, som er tækket ind til mig. Claus, han skrev sådan her for lidt tiden. Kære P8, kære Julian, velkommen tilbage. Snus har været savnet på sådan en lidt grå mandag morgen, men ved udsigt til endnu en solrig og dejlig sensommerdag, så kunne jeg godt tænke mig at høre Emma Jean Thackeray med Save Me. Tak for et godt program. Det er jeres bedste. God dag derude, og venlige hilsner fra Claus. Kære Claus, også tak til dig for din besked. Tag rigtig mange beskeder. Jeg tager altså også nogle lidt i næste time, bare lige for, at vi ikke skal gå i helt besked amok mode. Men jeg vil bare lige sige til alle jer, der skriver ind, at det er godt nok dejligt at blive mødt endnu en gang. Første dag på ferien er så meget kærlighed og så mange ord. Det er jo simpelthen derfor, at det er fedt at lave morgenradio. Det er fordi, man gør det sammen med nogen, som lytter og som kan lide musikken, og måske også holder af radioverdens stemme en gang imellem. Men vi skal lige have en barnligt glædesnummer, inden at vi siger hej til radioavisen og alt det der. Men jeg tror lige, vi skal have lidt Roberta Flack først. Det her, det er Trying Times. Og så får vi altså et nummer, der har masser af barnlig glæde og energi i sig.

Ja, det her, det var Roberta Flack, som sang Trying Times. Det er et meget voksent nummer, det her. Ja, det handler om Trying Times, altså. Det er jo også et meget seriøst musiker, der står her i midten af bandet og spiller og synger. Og det er alt sammen dejligt, men nu skal vi lige have lidt barnlig glæde og energi ind i det hele. Først med Delta Rhythm Boys. Jeg har glædet mig til at spille dem her igen i radioen. Det her, det er en børnesang. Det er Flickerne i Småland. Med ekstremt meget fantastisk energi.

Ej, altså. Delta Rhythm Boys, en amerikansk vokalgruppe, som rendte rundt i Skandinavien i nogle år i 50'erne og samlede blandt andet skandinaviske børnesange op. Og så sang den på rimelig formfuldt skandinavisk. Her var det Flickerne i Småland. Det er en fascinerende historie med de der Delta Rhythm Boys. Det må vi lave et tema om en gang. Men det kan vi slet ikke nå nu, fordi nu kommer der en anden ægte, glad, barnlig skud energi til os alle sammen her op mod radioavisen. Og det er Ida og familie, der skriver sådan her. Godmorgen, Julian. Vi sidder her ved morgenbordet i sommerhuset og lytter med. Min kæreste, min toårige og jeg, vi prøver ihærdigt at beslutte os for, at det er en god beslutning at tage hjem i dag, men vi vil så gerne holde fast i feriestemningen bare lidt længere. Vil du ikke spille Lotte Kærså og Græsrødderne til ære for den barnlige glæde ved musikken? KH, Ida og familie. Og ved du hvad? Det vil jeg rigtig gerne gøre. Og så synes jeg, at vi alle sammen lige

skal glæde os over, at man kan finde masser af barnlig glæde ind i hverdagen, hvis man bare leder de rigtige steder. For eksempel ved at sætte sådan noget fed musik på, som det her

0: Ja, Lotte Kærså og græsrødderne. Jeg har lommerne fulde af kastanjer. Nu får du en radiovis. Klokken den er blevet 9.
1: Skolernes cykelstativer savner lidt for ofte et forhjul. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Vores reporter Mette Marie Rasmussen var på plads ved cykelstativerne ved Hårby Skole på Fyn, inden det klokken 8 ringede ind til et nyt skoleår.
2: Altså, jeg står ved cykelskuret for de små cykler, der kan jeg tælle de små børns cykler, ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler, og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret. Men herinde i cykelskuret, der fandt jeg dig, Pernille Fugte. Du har cyklet her med din datter, der skal starte i første klasse. Hvorfor det?
3: Fordi at det er sundt, og det er godt at lære trafikken at kende, og så også, altså, vi har ikke nogen bil at køre i, men jeg synes, det er godt at cykle og komme i gang med det.
2: Så er det så nemt, Ida, du skal starte i første klasse i dag. Du har cykelhjelmen på, du har regntøj på med regndråber. Det er lidt kedeligt vejr. Hvad siger du til at cykle alligevel?
4: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer. Jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
2: Jeg ved ikke hvad. Er det sådan, fordi du er lidt træt af det, eller er det fedt?
4: Det er fedt.
2: Hvorfor?
4: Fordi jeg synes, det er sjovt.
2: Og synes du, det er vigtigt det her med, at I får de her vaner med at cykle?
3: Ja, det synes jeg bestemt, det er. I forhold til trafik og motion, og altså også, at de bliver mere selvstændige på et tidspunkt, ikke? Hvor de skal cykle selv også.
2: Altid, der er kun lige et par minutter til, at skoledagen starter, så må I have en god første skoledag.
3: Jo, tak.
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når penge fra en cykelpulje 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar. Og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den nu afdøde Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehus i Stockholm. Og det til trods for, at han var næsten 50 år og dømt for at være en del af det mest frygtede og brutale nazikorps, Waffen-SS. En af hans donorbørn er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var nazist.
5: Så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
1: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
6: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat?
1: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, spørger her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om sagen på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni der er der blevet målt i alt 30 tilfælde, mens det samlede antal for sidste år lå på omtrent det halve. Forstyrrelserne kan opstå ved at blokere eller forfalske GPS-signalet, det der hedder henholdsvis jamming og spoofing. Den slags forsker Søren Reime Larsen i på DTU Space, og han ser en klar tendens.
7: Det er væsentligt mere, end vi har haft de sidste, ja faktisk, nogensinde før. Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige. Og det er lidt svært at afgøre i de tal, som jeg har nu. Men der er noget, der tyder på, at situationen stadig bliver værre.
1: Men Søren Reime Larsen vurderer, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på omkring Bornholm.
7: Efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
1: Det er gråt og råt mange steder lige nu, men på bagsiden af byerne, der er klart op med nogen sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader. Vinden er svag til jævn. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
8: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Jamen, godmorgen og velkommen tilbage her i Snus, her på den første snus-sender efter en lang sommerferie. Det er dejligt at være tilbage, ikke mindst i selskab med alle jer, der lytter med og også skriver ind. Mere om det lidt senere. Vi starter ud igen med en smuk, smuk udgave af Solitude fra Satima Bea Benjamin.

En af de mange store navne fra den sydafrikanske jazzscene er Satema Bea Benjamin med en hjemsøgende smuk stemme. Her sang hun Duke Ellingtons Solitude for dig. Og med det så byder jeg dig endnu en gang velkommen indenfor i Snus. Og vi har altså 50 minutter endnu, før en anden kommer tilbage, nemlig Niels Christian Cederberg, som giver dig formiddag for evigt, også efter hans lange sommerferie. Og indtil da, der har jeg bare masser af god musik, og jeg har også masser af beskeder. Jeg har ikke noget sidste time, som jeg rigtig gerne vil omkring. Så der er simpelthen lagt op til en Snus Classic. Ja. Det er dejligt, at nogen ting ikke forandrer sig så meget, når man er vendt tilbage efter lidt over en måned væk fra æteren. Det er, som det plejer, og det er dejligt. Her får vi Go Go Penguin fra England. Her er det Friday Film Special.

Aquarella do Brasil med Stefano Bollani. Man kan lave mange ting i sin sommerferie. I sin ferie generelt. Man kan tage på chartertur til Mallorca. Man kan tage på vandretur. Man kan tage i sommerhuset. Man kan blive derhjemme i hængekøjen eller sofaen. Man kan også få arbejdet lidt. Man kan lave nogle praktiske gøremål i huset. Ja, man kan gøre alt muligt mærkeligt. Man kan faktisk også hylde kærligheden. Det har vi haft et par stykker af her i snusindbakken den her morgen, der har gjort. Der har faktisk været 2 bryllupper. Og nu har vi noget, som handler om alt det, der kommer inden et bryllup. Den søde forlovelsestid, som man ikke skal overse. Den er altså også fed og skøn og dejlig. Og det er Christina, der skriver sådan her til os og peger os i den retning. Godmorgen, snuser. Jeg vil gerne sende en lille hilsen til min kommende mand, der ligger i sengen med en kop kaffe. Vi er stadig ved at vågne fra en dejlig ferie, som havde en fantastisk overraskelse at byde på. Min søde kæreste friede til mig med bjerge, skov og fuglekvider omkring os. Vil du ikke spille en kærlighedssang, som vi kan vågne til? Kærlige hilsner fra Christina. Okay, Christina og Christinas udkårende. Tillykke med det. Jeg har fundet en helt vidunderlig sag af Nina Simone, der hedder Marry Me. Og hvis man skal ikke lytte alt for meget efter teksten, for det er måske lidt sådan en, der ikke helt ved, om vedkommende vil giftes med Nina Simone, der det handler om her. Men det, bare tænk på titlen og tænk på den skønne musik, og så er vi altså bare home free. Her kommer Marry

Marry Me, Nina Simone, Iver, dejligt. Noget, der handler om den fremtid, som ligger for næsen og fødderne af os alle sammen, er, at man kan jo i stedet for, altså sådan her på den her første dag efter ferien, som det er for mange, i hvert fald også for mig, så i stedet for at kigge tilbage på alt det gode, man havde, da man havde fri, og nu starter hverdagen igen, så kan man jo også tænke lidt frem på alle de gode ting, som er i vente. Og det må man i hvert fald sige er tilfældet for nogen, der skal giftes og er blevet forlovet her i ferien. Så tillykke med det til Christina og den udkårende, som forhåbentlig stadigvæk lytter med. Og en anden besked, som vi har, som handler om fremtiden, om alt det gode og dejlige, som skal til at i gang, ja, det er en besked, vi får her, som handler om alt det gode ved, at hverdagen starter igen. Jeg tror, det er sådan, vi må sige det. Det er en besked, som kommer her fra... Nu, jeg padler lige lidt, fordi jeg lige har lidt problemer med teknikken. Der var den. Jeg padler, fordi at jeg skulle finde den her besked frem til os alle sammen. Og den handler altså om de gode ting, som starter nu. Godmorgen. Velkommen tilbage. I dag har min ældste datter første skoledag, 4. klasse. Det er helt vildt. Den yngste starter i morgen. Børnehaveklasse. Here we go. Så vi vil gerne foreslå et nummer, som vi har hørt på repeat hele sommeren, og som også giver lidt skolestartsenergi. Svært at være fantastisk med Oddbjerg og Sehested Høgh. Den har altså en god vibe, synes vi. KH Familien fra Nørrebro og de to skolebørn, Bønne, Møs, far Henrik og mor Elisabeth.

Masser af pop og kærlighed til Brasilien her i skøn forening. Emma Sehested Høgh og Andreas Oddbjerg. Svært at være fantastisk til alle de gode tider, som ligger foran os. Nu bliver klokken 9:25. Her får vi Candy Staten. He called me baby.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Det her, det var Kay med Tabloid. 9.34 er klokken her på en mandag morgen i august, den 10. august. Efter en lang sommerferie, så er jeg vendt tilbage som din morgenvært. Jeg hedder Julian Zwarko. Og det er der sandelig også mange af jer, der er. Jeg kan bare lige minde om, at hvis man gerne vil skrive ind til programmet her, det kan man sagtens. Det er dejligt, når det sker. Så skriver man altså til p8@dr.dk. Der er nemlig nogen, der skriver og siger, at deres mails kommer retur. Men adressen er altså p8@dr.dk. Og man kan også sende en sms, så skal man skrive til 1212 og skrive p8 mellemrum og ens besked. Og nu har vi beskæftiget os lidt med det dejlige, der har været i ferien, og vi har også beskæftiget os lidt med alt det gode, som kommer. Alt det, som er på vej, for det er der nemlig også masser af godt af. Der er ikke nogen grund til at tænke, at ej, nu er ferien slut. Nej, man skal tænke fremad og tænke på alt det gode, der sker. Og er der altså også nogen, der er gode til at byde ind med her i indbakken. Man kunne for eksempel høre en masse fed musik. Athena og Tim lytter med, og de skriver om en koncert, det lige har været til. Det kunne være inspiration til alle, der måtte få lidt magi ind i hverdagen. Gå ud og høre noget musik. Nå, Athena og Tim, de skriver her. Vores ferie afsluttede vi med en fantastisk koncert af Pernille Beford med sin trio Beford 3 på sommerladen i Esbjerg. Tjek stedet ud. Super stemning og god energi. Kan du ikke spille A Cup of Joe fra hendes album med samme navn? Mange tak og god start i ugen til alle fra Athena og Tim.

A Cup of Joe med Pernille Beford og hendes trio Beford 3. Det er fra pladen af samme navn, som udkom tidligere i år. En hyldest plade blandt andet til Pernille Befords, en af Pernille Beforts store inspirationskilder, nemlig saxofonisten Joe Henderson. Og nu så tager vi lige den sidste besked af de mange fine, der er tækket ind den her morgen. Og tak til jer alle, der skriver ind. Det her det er endnu en besked, der handler om alt det gode, der er på vej. Det kan jeg godt lide at starte mandagen ud med. Den første dag efter ferien. Og det er en ret spændende besked. Altså, jeg har svært ved helt at forstå, hvad det er, der foregår, for jeg kender ikke... jeg forstår ikke helt, hvad en keramikrobot er, men prøv nu bare at høre her. Godmorgen, Snus og Julian. Så starter kunstproduktionen til efterårets udstillinger, var allerede i aktion i weekenden, sidder og modulerer keramikrobotter. Deadline om en uge. Ovnen startes, og glasur blandes. Holder af hverdagen. Altid P8-toner i værkstedet. Venhilsen Henrik fra Nykøbing Falster. Og kære Henrik, det lyder spændende med en keramikrobot, som du sidder og programmerer. Og jeg tænker, at det nok er en robot, der skal lave noget keramik. Wow. Her kommer et hyldesnummer til en robot. Ja, det er en klassiker fra Quincy Jones. Det er fra starten af 60'erne. Det er Robot Portrait. God fornøjelse i værkstedet og med kunstprojektet.

0: er Quincy Jones med Robot Portrait. En hyldest til en keramikrobot, som lige nu hjerner der ud af ude i snuslattet fra en af vores gode lytter. Det var også en klassiker af en klassiker, Quincy Jones, altså kæmpe navn i jazzhistorien. Lige om lidt, så skal vi også høre fra nogle andre store navne i jazzhistorien, men først så skal vi have stemmen fra en klassiker her på 8. Det er dig, Niels Christian.
1: Stemmen fra evigheden.
0: Stemmen er tilbage fra evigheden. Igen. Ja. Du er tilbage. Ligesom at snus starter op i dag, så starter formiddag for evigt også op i dag om 16 minutter, så kører du igen. Er du klar?
1: Ja, jeg må sige, Julian, at træde ind i det her studie her til tonerne af den her Quincy Jones-klassiker her, det gør jo, at jeg får lidt ro i maven efter at holde 4 ugers ferie. Det skal nok gå. Det bliver en god dag, det kan jeg mærke.
0: Man kan bare sætte noget af alt det der gamle, der bare kunne køre og fungere på, så ved man, nå ja, okay, det vi er der.
1: Ja, men formiddagen er tilbage, og jeg skal lige, kender du ikke det, når man kommer tilbage fra ferie, man lige skal mærke efter, hvad er det egentlig for et program, jeg forlod for 4 uger siden og sådan noget. Så jeg skal lige finde mine ben i dag, kan jeg mærke, og det kan være, at jeg kan få lytterne til at hjælpe mig med det.
0: Sådan.
1: Det håber jeg i hvert fald.
0: Jamen, det lyder rigtig godt. Noget, som så også starter op igen ud over vores programmer, det er jo en fast periode-tradition, nemlig det, der hedder Ugens Album, og det starter sømmer også op i dag.
1: Ja, fordi der er lige udkommet et hyldestalbum, kan man sige, til 200-års fødselar. John Coltrane ville være fyldt 100 i år, og Miles Davis ville være fyldt 100 i år, og de to mennesker er på en eller anden måde samlet i ånden, i hvert fald på et album, som hedder A Supreme Blue. Og det er soul, funk, jazzorkestret Butcher Brown, som har kastet sig over to af jazzhistoriens helt store plader, nemlig John Coltrane's A Love Supreme og Miles Davis' albumet Kind of Blue, og smeltet det sammen. Ikke at numrene, det er ikke sådan potpourri-plader, men de har taget numre fra de to albums der, og fortolker det sammen med trompetisten Nicholas Payton. Og det er en hyldest, der er på sin plads, vil jeg sige, og de gør det sindssygt godt, og det er jo, de twister jo tingene en lille smule, Butcher Brown, fordi de kommer ud af noget lidt andet end den rene jazz. Altså, de har også soulmusikkens idéer med ind i det, og funk og sådan noget. Så det bliver twistet, men det er stadig inden for jazzens sfære.
0: Sådan, de skulle ikke kede af det, altså lige at tage livtag med A Love Supreme og Kind of Blue, men det er fedt, og med det så er vi jo altså godt i gang igen her med den vanlige P8-flade, også med et ugens album. Fedt. Niels Christian, lad os høre Blue and Green, som jo er at finde på det her ugens album.
1: Jamen, jeg tænkte bare, at Blue and Green, synes jeg, er sådan en, det er lidt en morgenklassiker, er det ikke det? Fordi den har den der ro indbygget, og den tager de sådan set med, men de gør også noget, som gør det lidt vildere.
0: Mm. Yes, all right. Jamen altså, god fornøjelse med formiddag for evigt. Lige om lidt, Niels Christian.
1: Tak.

Ja, ny super lækker musik her fra ugens album på B8. Nicholas Payton og Butcher Brown, der fortolker to store klassikere fra jazzhistorien A Love Supreme og Kind of Blue. Det merger de sig sammen til albumet A Supreme Blue, og det skal jeg nok fortælle mere om de kommende dage. Og med det, så giver jeg dig lige lidt af en af de oprindelige klassikere. Ja, her er det Freddy Freeloader fra Miles Davis og Company fra Kind of Blue selvfølgelig. Og med det så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har lyttet med her til Snooze den 10. august. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 7.05 med meget mere morgenmusik til dig. Om lidt er der altså formiddag for evigt med Niels Christian Sederberg. Ha' en vidunderlig hverdag.

0: tonerne fra Freddy Freeloader med Miles Davis leder os direkte over i radiovisen klokken er 10.
1: Mindst 12 personer er blevet dræbt og 39 er såret i et ukrainsk droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnekamsk øst for storbyen Kazan. Det siger byens borgmester Radmir Belyayev ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 km fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region, som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt i angrebet. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Ukraine har umiddelbart ikke kommenteret angrebet. Og herhjemme leder politiet fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i Holbæk i går. To personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadig mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
1: Ja, for ifølge politiet, så ved man, hvem den sidste person er. Lars Krogsgaard, som er vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, kan desuden her til morgen fortælle, at der ikke er tale om en bandekonflikt.
3: Vi er ikke inde i nogen bandekonflikt i forbindelse med det, der skete i går overhovedet. Altså, det eneste, vi kan bekræfte, det er, at det kriminelle miljø omkring et sted i Holbæk, som der har haft en kontrovers i går.
1: Det er første rigtige skoledag i dag, og det er så nok også den eneste klokke, der bliver ringet med. For eleverne gider nemlig ikke cykle. Reporter Mette Marie Rasmussen tog lige før klokken 8 i morges til Hårby Skole på Fyn for at tælle cykler.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler, og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret.
1: Ja, for en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. En af dem, der cyklede til Hårby Skole i morges, var Ida, der starter i første klasse i dag, og hun var sådan set godt tilfreds med den tohjulede transport.
5: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer, jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
1: Men der var så heller ikke andre muligheder, kunne hendes mor Pernille Fugt fortælle.
6: Altså, vi har ikke nogen bil at køre i, men jeg synes, det er godt at cykle.
1: Og cykleriet foregår i skyde, vejr og en overgang også regn og byer, der driver ind fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer det sig op fra nordvest igen med nogen sol. 16-21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for

0: Velkommen til Formiddag for evigt på P8. Din vært er Niels Christian Cederberg.
1: Ja, jeg er tilbage igen. 4 ugers sommerferie overstået. Men evigheden, den passer ikke sig selv. Den skal nøses og plejes. Så hjertelig velkommen til Formiddag for evigt.

Altså, nu er det ikke fordi, at det er første arbejdsdag efter min ferie, at jeg spiller Crying Blues med Charles Mingus. Det er bare fordi, det er et fedt nummer. Fra albumet Blues and Roots fra 1960. Hjertelig velkommen til programmet Formiddag for Evigt. Et program, som sigter efter at gøre din almindelige hverdag en lille smule mere ualmindelig. Og din hverdag, han hedder Niels Christian Sederberg. Og nu kan jeg se, at der er to smukke mennesker, som min kollega, der står og laver fjold ude foran mit vindue. Så hvis jeg er en smule fraværende i din radio, så er det bare derfor. Men jeg skal gøre mit bedste for at være så nærværende som overhovedet muligt, selvom det er min første arbejdsdag efter en ferie, hvor man godt kan være sådan, lidt tiltet. Sådan er det jo med ferier. Det er en disruption af ens normale liv, som gør, at man lige skal vende tilbage igen. Nu kommer tilbage. Og det kunne jeg godt bruge din hjælp til. Det skal jeg nok vende tilbage til. Først og fremmest bare hjertelig velkommen til jazz, til musik, til altså et program, som hylder det lange blik på livets stringente streng. Mit navn, det er Niels Christian Sederberg. Jeg glæder mig til at være sammen med dig i 2 timer, frem til kl. 12.

Det engelske orkester Kokoroko med nummeret Sweetie. De gav koncert under jazzfestivalen i København, kan jeg huske, til det, der hedder Roots and Jazz. Skulle være en udmærket koncert. Der er sket meget på en måned. Sikkert også for dig. Du har været ude og dase, har du. Du har holdt sommerferie. Måske har du været tilbage en uge eller to. Uanset hvad, så kunne jeg godt bruge din hjælp til lige at få kickstartet evigheden et øjeblik igen, fordi jeg skal lige mærke mine ben igen efter en længere feriepause. Og jeg håbede sådan, at der sad en lytter eller to, som kunne hjælpe mig lidt på vej. Jeg talte med mine børn her på bagkant af ferien, da vi sådan skulle til at kigge mod en almindelig hverdag igen. Og så talte vi lidt med dem om det der med, hvad er det bedste, der er sket for jer i ferien, som vi skal have noget mere af i vores hverdag. Og det spørgsmål vil jeg faktisk sende videre til dig, som sidder og lytter med til Formiddag for evigt i dag. Det kan være, at jeg kan finde noget musik, der kan understøtte det gode, der er sket for dig i ferien, som du vil have mere af i din hverdag. Så hvis du fortæller mig, hvad de gode ting, du har oplevet i din ferie, har været, som du gerne vil have noget mere af i din hverdag, så skal jeg prøve at finde musikken frem, som på en eller anden måde kan hjælpe dig lidt på vej. Det kunne være et oplæg til at skrive ind til Formiddag for evigt, og du er mere end velkommen til at bidrage. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv nogle af de gode oplevelser, du har haft i din ferie, som du gerne vil have noget mere af i din hverdag. Altså træk nogle af de gode ting ind. Når man holder ferie, så sker der jo nogle andre ting. Det er lidt anderledes end normalt. Og måske kan man bruge nogle af de ting i sin hverdag og tage dem ind som sådan en lille psykologisk boost, hvis det er hverdagen, den hænger en lidt ud af halsen. Så skriv ind og fortæl mig om, hvad de gode ting, du har oplevet i ferien, de har været, som du gerne vil have noget mere af i din hverdag. Så prøver jeg at finde musikken frem, som kan hjælpe dig lidt på vej. Du skal skrive til p8@dr.dk, du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv lidt om, hvad du har oplevet af gode ting i din ferie, som du gerne vil have mere af i din hverdag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg sidder klar som på nåle til at finde et godt stykke musik, som jeg tror kan passe godt til de ting, du vil have lidt mere af, som du trækker med fra dine gode ferieoplevelser ind i din hverdag. Jamen skriv ind, og så prøver jeg at finde musik frem, der passer. Her kommer et nummer, som hedder What Becomes of the Broken Hearted, spillet af pianisten Junior Mads.

Udmærket fortolkning af nummeret What Becomes of the Broken Hearted, spillet af Junior Mans, fast bestanddel af Formiddag for evigt. Hvis du oplevede nogle gode ting i ferien, som du gerne vil trække med ind i din hverdag, så skriv og fortæl mig lidt om det. Hvad ønsker du mere af i din hverdag, når du nu lige har holdt sådan en ferie, hvor du måske har haft nogle gode oplevelser eller åbenbaringer i dit liv, at der skal være mere noget? Du skal skrive ind og fortælle mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem, som passer godt til det. Du skal skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet her. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du vil have lidt mere af, som du trækker med fra dine gode ferieminder. Og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Jeg finder musikken frem, som passer godt til det, du vil have lidt mere af, nu hvor du lige har haft en lille sommerpause. Så gør endelig det, så finder vi musikken frem, så du kan få noget mere af det, du gerne vil have mere af.

Leon Bridges synger det smukke nummer River. Leon Bridges, genial musiker i det hele taget. Nu, jeg taler så meget om det der med at tage nogle gode ting fra ens ferie med ind i sin hverdag, altså at man lige stopper op i en ferieperiode og tænker, jeg har brug for noget mere af det her, eller det der, eller det var godt nok sjovt at lave det her. Må ikke min hverdag kan blive lidt mere, som når man holder ferie? Det er mit spørgsmål fra mig til dig i dag. Hvis du skriver ind og fortæller mig om en god oplevelse, du har haft i din ferie, som du egentlig godt kunne tænke dig at fylde lidt mere i din almindelige hverdag, så skriv ind og fortæl mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem, som jeg tror passer godt til den ting. Det kan også bare være en livsrefleksion, du har haft tid til, når pausen har budt det. Og hvis du skriver ind til mig, så finder jeg som sagt musikken frem. Du skal bare skrive til p8@dr.dk eller send mig en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv en god ting fra din ferie, som du godt vil have noget mere i din hverdag. Send sms'en til telefonnummer 1212. Personligt så kunne jeg godt tænke mig en lille smule mere balance i forhold til, at mine børn stadig er små. Jeg kunne godt tænke mig at bruge noget mere tid med dem, i stedet for at have mit hoved fyldt op med alle de ting, jeg synes, jeg skal nå på et personligt plan. Så det er en balance, som jeg vil spille nu for dig. Her kommer det fra Abdullah Ibrahim, som skriver The Balance på klaveret.

Det var Abdullah Ibrahim, som spillede en lille smule mere balance ind i mixet med nummeret The Balance. Abdullah Ibrahim, som verden mistede her for ganske nyligt. Men musikken, den er ikke til at tage fejl af, og den kan bruges til mange forskellige lejligheder, fra det helt vilde til det mere stillestående og rolige, som for eksempel The Balance, som han udgav i en sen alder på albumet af samme navn. Jeg kan mærke, at jeg skal lige op i gear, fordi jeg har fået en vigtig besked, som jeg skal læse op lige om et øjeblik. Men der skal følge noget god musik med, og jeg sidder lige og bokser lidt med at finde det helt rigtige stykke musik. Så derfor får vi nu lidt mere musik fra listen af god musik, som jeg har her på den gode radiostation P8. Og vi kunne fortsætte med et nummer, som hedder Open the Door. Den handler lidt om kærligheden, som den besked, jeg skal læse op også, handler en lille smule om.

Open the Door, synger Betty Carter. Et nummer, som handler om at gerne ville ind bag nogens dør. Altså, at man gerne vil have, at den person, som man er vild med, åbner døren en lille smule, så man kan komme ind og give den kærlighed, som man rummer ind i. Mennesket er jo fyldt med kærlighed. Det er en del af vores livskraft, kan man sige. Men nogle gange kan man gå lidt sur i den der kærlighed. Og det er lige præcis det, der foregår ved en besked, jeg har fået fra en lytter, som kalder sig hende, der skal slå op. God formiddag for evigt, står der her. Jeg har denne sommerferie fundet min selvrespekt tilbage. Det er noget, jeg gerne vil holde fast i. I dag skal jeg slå op med en kvinde, som jeg har været rigtig glad for. Dette forhold, ud over den sørgelige slutning, ender ud med, at jeg har fundet ud af, hvordan jeg gerne vil behandles. Ikke kun af andre, men også for mig selv. Selvom at det er sørgeligt at sige farvel til nogen, hvor potentiale som udgangspunkt var fint, men som i praksis ikke fungerer, kan jeg dog glæde mig selv med, at jeg står op for mig selv og lytter til, hvad min krop og rationale fortæller mig, selvom hjertet ikke helt kan følge med, at dette er det rigtige valg. Jeg har hørt meget Respect gå ud fra det her med Aretha Franklin, men jeg kunne godt bruge et nummer, der kan rumme det mere helende efterspil, jeg skal i gang med. Dejligt, du er tilbage. Det er ligesom en dag op, selvom den virker lidt grå. Bedste hilsner fra hende, der skal slå op. Okay, hvis du har hørt Respect, så er du en soul-kvinde, tror jeg. Du kan godt lide soul. Du skal høre noget moderne af slagsen. Og der er nemlig et nummer, som jeg kom til at tænke på i forlængelse af den her besked her, som jo, og tak fordi du deler tankerne med os alle sammen, et nummer med det orkester, der hedder Salt, som hedder Good Things Will Come After the Pressure, og jeg tror, at det nummer, det på en eller anden måde kan støtte op om den proces, du skal i gang med. Så lad os prøve. Good Things Will Come After the Pressure med Salt.

Det var nummeret Good, A Good Things Will Come After The Pressure med det orkester, der hedder Salt. Et nummer, jeg sendt videre til hende, der skal slå op i dag. Et nummer, som måske kan støtte undervejs i den her proces her. Hvor kærligheden også bliver en form for støttepæl i nummeret her. Kærligheden, som kan bringe en videre i livet, og som kan sætte en fri ud i virkeligheden også. Jeg har fået en besked fra Maja, som skriver sommerferievaner som en overskrift. Nu skal jeg lige se, fordi mit mailprogram, det har åbenbart også holdt sommerferie i lang tid, så det er en lille smule sløjt her til formiddag, kan jeg godt fornemme her. Der står her, god formiddag, Niels Christian, fedt du er tilbage. Og fedt, jeg kan være tilbage og hjælpe dig, Maja. Ting, jeg vil tage med mig fra min ferie, åndehuller, pauser og møs. Alt godt fra Maja. Ja, yeah. Vi skal sgu da have noget mere møs. Skal vi ikke det? Jo. Give me a kiss.

0: Mød værterne på P8.
1: Okay, jeg har to drømme. Mit navn er Magnus Løbentin. Jeg er vært på P8. Jeg drømmer om at have en lille vinproduktion i Toscana. Jeg hører for mig kærlighedstemaet fra filmen Cinema Paradiso. Solen bager, og der er ikke så meget andet, man skal.
0: Mød værterne på P8.
1: Og min lidt mindre drøm, det er at eje en baghånd i tennis.
0: Live i DR-lyd.
2: Du lytter til Formiddag for evigt med Niels Christian Sederberg.

Musik, som lugter utrolig klassisk, men som er spritnyt. Fra albumet Top Dog fik du her trommeslageren Snorre Kirk og hans geniale hold spillende et nummer, der hedder Working the Night Shift. Jeg har fået en besked fra Malte, som gør en stor forskel fra en lille fyr. Jeg er blevet aflaster for en dreng på 10, står der her, og vi har haft to møder indtil videre. Motorcykeltur, svømmehal, strand og god mad. Han holdt godt fast hele vejen, og efter et par dyb i havet og 500 sving på to hjul, er vi trætte og brugt på den fede måde. Her er et nummer, som er fra den klassiske George Benson skole, dengang han blev en smule mere elektrisk i 70'erne. Passer godt til det, I har gang i, tror jeg.

En sød lytter ved navn Malte har påtaget sig opgaven som aflaster for et barn på 10 år og giver ham nogle oplevelser, som man måske ikke får i sin daglige trumrum. Her var det et nummer, der hedder Breezin' med George Benson. Det er klassisk stykke musik fra 1976. Synes, det passer godt til den der motorcykeltur, du har taget ham med ud på, Malte. Du er sgu en god fyr. Det synes jeg. Jeg har fået en besked fra Tony også. Tony skriver, hej Niels Christian, velkommen tilbage. Dejligt at have dig tilbage i radioen igen. Vi har været i sommerhus med vores tre børn i lang tid efterhånden, og jeg glæder mig faktisk til at komme tilbage i lejligheden i København igen, hvor jeg skal tilbage til at være sammen med vores yngste på 2 år på fuld tid igen. Og jeg glæder mig til ikke at blive lokket af spændende opgaver og projekter i sommerhuset, så man kan dedikere mit fulde nærvær til at være sammen med ham. Med venlig hilsen, Tony. Ja, jeg kender godt det der med at blive lokket af opgaver, når man nu har fri og tid til at lave sådan nogle ting der. Som jeg har talt før om i radioen her, så har vi købt gammel skrummel af en langtursejler, som vi på en eller anden måde har en drøm om at tage ud i verden på et tidspunkt. Den skal laves, den skal fikses, kæmpe opgave. Og jeg fik simpelthen forbud og nogle kolde kontante øjne fra min bedre halvdel, da vi startede vores ferie i den. Nu stopper du. Du skal ikke lave mere på den her. Vi skal holde ferie nu. Okay. Så må jeg jo lade være med det. Men det betyder også, at jeg har gået rundt med en lille smule undertrykt følelse. Og nu skal vi i gang igen med at lave nogle ting. Så det glæder jeg mig til. Og så må man så balancere det, som jeg snakkede om tidligere. Jeg har fundet et nummer frem til dig, Tony, som passer godt til det der med livet med små børn. Fordi det er et album, der hedder Oatmeal Everywhere. Den er skrevet ud fra den her følelse af at være omgivet af små børn, som bringer kaos ind i ens tilværelse. Og det er komponisten, Jens Mikkel Madsen, han spiller bas i orkestret I Think You're Awesome, som har skrevet al musikken på det album. Og ja, det er lige præcis med det udgangspunkt. Der er havregrød over det hele.

0: Jeg synes, det er et umådeligt smukt stykke musik, det her. Det hedder Blanket Please og stammer fra albumet Oatmeal Everywhere fra det danske orkester. I think you're awesome. Min radiotek, den er faldet lidt af på den her, kan jeg mærke, fordi nu fik jeg sat nummeret i gang her. Lige 30 sekunder short. Det betyder, at jeg lige... Jamen, jeg fortæller bare, at det her, det er programmet Formiddag for evigt på P8. Og din vært i dag hedder Niels Christian Sederberg, tilbage efter en 4 uger lang sommerferie. Og det er dejligt at sidde i stolen igen og præsentere lidt toner for dig. Klokken, den er blevet 11.
1: To personer vil i eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Holbæk i forbindelse med skyderiet i går, hvor tre personer blev såret. Ifølge Midt- og Vestsjællands politi vil de to anholdte blive sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. Men politiet efterforsker stadig, og man mangler også en tredje gerningsmand, fortæller vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard.
2: Vi står selvfølgelig stadig over for et større efterforskningsarbejde, i og med at der er en masse ting, der skal rense op efter i går. Og så har vi stadigvæk en gerningsmand på fri fod, som vi så dog har en identitet på. Så det er status indtil videre.
1: Politiet mener, at skyderiet er udløst af et opgør i det kriminelle miljø i Holbæk. Og så til skolestart. Da det ringede ind her til første skoledag efter sommerferien, var der ikke mange elever, der stillede cyklen, før de gik ombord i bøgerne. Flere blev lukket ud af bagdøren på en bil. En undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Sebastian Mørk fra Brønderslev er en af dem, der kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
3: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
1: På Lolland, der skal man være glad, hvis man overhovedet i fremtiden har nogen skole at cykle til. Kommunen har næste år et underskud på over 0,5 milliarder og har planer om at gå fra 7 til kun 4 skoler. Nicole Kirkegaard Olsen har børn på en af de lukningstruede skoler.
4: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
1: Så det er en lidt anderledes skolestart i dag, fortæller Esben Nielsen, der er skoleleder for en af de lukningstruede skoler.
5: Jamen, det er jo klart, at der er en lidt trykket stemning i forhold til tidligere skoleår, ikke? Altså, det er stadigvæk en festdag, og vi vil gøre alt for, at det bliver den bedste skoledag for alle de her børn, der starter op i skole i dag. Men det er jo klart, at der er en lidt trykket stemning, ikke? Fordi det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
1: EM i atletik starter også i dag i Birmingham i England, og allerede om en halv time skal Danmarks største medaljehåb i aktion. Men det bliver ikke nemt, forudser hammerkaster Katrine Koch.
6: I top 10 der ligger vi rigtig, rigtig tæt, så der er ikke så meget, der ligesom er givet på forhånd, hvilket jo også er super fedt, men det gør jo også, at det bliver svært, og jeg skal kæmpe for at kunne komme i den finale.
1: Der er 28 danskere med til EM i atletik, flere end nogensinde før. Og du kan følge atletik-EM på DR.dk og på DR2. Der er udsigt til regn og byer, men i løbet af dagen klart op med nogen sol. 16-21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen kl. 11 med Niels Christian Lang.
7: P8.
8: P8.
7: Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
0: Ja, men altså, vi har god musik på pladespilleren. Min navnebror, han læser nyheder op, og på den måde, så føler jeg mig egentlig meget velkommen tilbage efter en ferie. Velkommen tilbage efter radioavisen til mere Formiddag for evigt.

Det var Quang Bing her med nummeret Pong Pong. Quang Bing, som ligger et eller andet sted i en instrumental univers, som låner histen pisten fra. Blandt andet en lille smule jazzet atmosfære, lidt soulmusik, lidt western country energi. Der er mange forskellige ting at bide fast i, når man lytter til Quang Bings musik. Velkommen tilbage til programmet, som også låner lidt histen pisten fra og mixer musikken på bedste vis med input fra jer, som sidder og lytter med derude blandt andet. Og tak til alle jer, som har bidraget allerede denne formiddag. Det kan være, at vi tager en lytter eller to igennem igen. Men lige nu, så skal vi bare høre musik sammen, dig og mig. Og det bliver med et jazzet udgangspunkt, fordi nu skal du høre et stykke musik, som hedder Come Rain og Come Shine. Det har ellers været en flot sommer, synes jeg. Men Bill Evans, han sætter tangenter på lige præcis den følelse af at kunne rumme det hele. Velkommen tilbage til Formiddag for Evigt.

0: Ah, Bill Evans, altid et besøg værd. Come Rain or Come Shine spillede han på sit skønne klaver. Jeg har fået en besked fra Thomas, som skriver, yay, welcome back, Mr. Swaystrip. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg ledte i mange år efter et af musiktrollmanden Fussis mange jinglearbejder og fandt endelig den ene af to. Det viste sig bare, at den var af Rusted og Kreuzfeldt, da jeg for en 5 kroner købte deres opsamling til et andet formål. Og det var så UPS, altså nummeret, også brugt til plader på spiljingle i min gymnasietid. Så spil dog. Godt, at du er tilbage igen, skriver Thomas til Formiddag for evigt. Det er ikke så tit, jeg lige sætter Rusted Kreuzfeldt på, men prøv at høre. De har altså også stået bag nogle gode jazzskiver, de to, i gamle dage. Vi skal høre det der nummer, der hedder UPS. Jeg kan nemlig godt huske det. Nu du altså bringer mine minder på glæde her også, Thomas.
1: Ups.
0: Ja, man. Det lyder fedt.

0: Hallo.
1: Ups, hedder nummeret her fra Rusted Kreuzfeldt. Vi er tilbage i 1978 her. Det var Thomas, som skrev ind, og bragte mig på sporet af nummeret her. Jeg kan godt huske, at det blev brugt til de der Fuzzy-programmer. Fuzzy er en genial multikunstner, som især lavede ting til børn. Det gør han ikke kun, men jeg kan huske ham fra min barndom i hvert fald. Han sad omgivet af keyboards og lavede mystiske ting i sådan et skønt, kreativt univers. Den gode Fuzzy. Så Thomas, tak for lige at bringe det her nummer med ind i formiddagen. Det var da et skønt genhør for mit vedkommende i hvert fald. Vi skal lige høre noget musik nu, som kommer fra en kant. Det er fra Dan T.S. Rock. Nummeret hedder Dan og Mambo.

Det er T.S. Høgh, som leger med plader på albumet Can I Share This With You, som han udgav i 2020. Sætter noget rimelig hæftigt tape på nogle gamle, billige 10-kroners plader og får lavet nogle loops, organiske loops, og så inviterer han sine gode venner til at spille med, blandt andet Kasper Tranberg, som har lagt trompet på nummeret Dan og Mambo. Vi havde besøg af T.S. Høgh til et interview, da vi lavede radio fra Jazzfestivalen i København, hvor vi også brugte nummeret her. Han var ude at danse blandt publikum, eller også var det bare på vores lille campingvogns scene, han stod og gik lidt amok. T.S. Høgh, som i mange år har stået garant for alt, hvad der er lidt alternativt på den danske jazzscene herhjemme. Lad os få lidt ild i formiddag for evigt. Vi skal høre nummeret Serpentine Fire. Serpentine Fire. Det er et gammelt Earth, Wind & Fire-nummer, men her spillede et orkester, der hedder Peter Herbolzheimers Rhythm & Combination Brass 1981. Med danske Bo Steef på bass i øvrigt.

Orkestret Peter Herbolzheimers Rhythm and Combination Brass med et orkester, der hedder Serpentine Fire, som de udgav i 1981. Et kæmpestort orkester, som inviterede musikere fra hele Europa. Nogle af de allerbedste musikere spillede det her orkester her, og så skulle de spille festmusik, funkmusik. Og nej, det er ikke sådan et orkester som James Last's orkester, som måske lige kommer over og bliver lidt for klovneagtigt nogle gange. Det var et regulært og meget seriøst orkester her, som altså tog den festlige musik til sig. Jeg snakkede med Bo Steve, som var en del af holdet her på et tidspunkt. Niels Henning Ørsted Pedersen har også spillet her, og Palle Mikkelborg har blandt andet også slået sin folder i Peter Herbolzheimers Rhythm and Combination Brass. Der var penge at hente, og de havde mange jobs, især i Tyskland selvfølgelig, og store dele af Europa. Men jeg snakkede med Bo Steve om tiden med det her orkester her, og de kom aldrig nogensinde til Danmark at spille. Der var en eller anden mystisk musikalsk grænse. Der var ikke nogen, der gad at booke dem her hjemme i Danmark. Jeg ved ikke, om det var fordi, at musikken på en eller anden måde... Altså, der var nogle gatekeepers, som ikke syntes, at Danmark havde brug for den her type musik her. Det synes jeg var lidt ærgerligt, at man ikke har kunne mønstre den energi, der skal til at booke sådan et orkester som det her. For det har helt sikkert været en festlig størrelse, hvis man havde gjort det. Og så havde der også været en anden fortælling i Danmark, hvis man havde inviteret så stort et orkester, der spillede soul, jazz og funkmusik ind på vores fine gemakker her i Danmark. Så det synes jeg er lidt sørgeligt, at der ikke kunne være plads til det. Men så kan vi jo nyde musikken på plade. Jeg har fået en besked fra en lytter, som måske søger lidt råd her fra Skipper Sederberg. Der står nemlig her... Det er fra Niklas, som skriver, god formiddag, Christian, og jeg andre lytter af DR's ultimativt bedste radiokanal. Det var sødt skrevet, Niklas. Jeg sidder i et tog i Vestjylland på vej hjem til Silkeborg og kigger ud over endeløse flade, solsikke og kartoffelmarker. Som du nævner sejlads, så har du kickstartet min hjerne med alle de skønne sejlbåde, som min kone og jeg også overvejer at anskaffe os til ferie i de svenske skærgård. Vi har en datter på 2 år og snart et mere, så det skal jo være en familiebåd mere end en hurtig sejler. Så det kunne være en Maxi 100 PS eller Albin Nova. Hvad vil du gå med, Niels Christian? Eller en helt tredje? Helst under 100.000 og brugt selvfølgelig. Du må vildt gerne sende lidt maritim jazz til mine søfartsdrømme, skriver Niklas til Formiddag for evigt. Det har jeg fundet frem til dig, Niklas. Men apropos det der med båd. Personligt, og det er selvfølgelig en smagssag, jeg er ikke så vild med de ældre Maxi-både. Det må jeg bare sige. Jeg synes ikke, de ser så pæne ud. Ikke at jeg har en super flot båd selv, men der er et eller andet ved den, som skuer i mine øjne, når jeg kigger på dem. Og jeg ved godt, det bliver lidt bådnørdet nu. Jeg er jo gammel Albin-sejler. Jeg har sejlet Albin Vega, som er en genial stykke båd. Nem at holde. Den kan holde til alt. Du kan sejle ind i en klippe, uden den går i stykker. Det kunne være et bud, men hvis du har små børn, så er sådan en lille stikkøje genialt til formålet. Siger det bare. Så kan man læse dem derind, eller de kan sidde og hygge sig, når man sejler derinde. Meget sikkert at have sådan en lille stikkøje. Og det er nok det, du må gå med, hvis du er under 100.000. Og jeg vil anbefale dig at købe en Albin Ballade, eller Albin Ballard. Det er en svensk båd. Jeg tror, at det er lige præcis den båd, du har brug for. Den kan nemlig også ramme en klippe med fuld fart, uden at gå fuldstændig i smadder. Og det har man brug for, når man sejler i den svenske skærgård. Nå, tilbage til det stykke musik, som jeg har valgt, du skal høre i dag. Nu vi snakker om svenske både, så kommer her et stykke svensk musik, der har noget med søen at gøre.

Der var ikke nogen som Cornelis Vreeswijk, som på den måde kunne fortælle historier med sin guitar og sine ord, og samtidig sætte noget musik på, som er helt genialt at sidde og dykke lidt ned i. Ungbords Blues hedder det her nummer her, tilbage fra midten af 60'erne. Et nummer er sendt videre til en lytter, som leder efter sejlbåde, havde brug for lidt, jamen lidt maritim stemning i radioen her. Nu skal vi høre et nummer, som kommer fra en tysker, der kalder sig selv for Lambert. Han gav koncert på det, der hedder Enghave Plads i København under jazzfestivalen. På den måde fik jeg lejlighed til for første gang, efter at have gået og lyttet til hans musik i små 10 år, fik jeg lejlighed til at se ham spille i levende liv. Med den der skøre maske, han har købt på Sardinien, en fertilitetsmaske, han sidder og spiller på, fordi han ikke synes, at hans eget væsen skal være genstand for så meget opmærksomhed. Det er musikken, det handler om. Vi skal høre nummeret Positive Lambration fra tyske Lambert.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Formiddag for evigt på P8.

Jeg kan ikke lade være med at føle mig nostalgisk til mode, eller ja, hvad hedder sådan noget? Når man jo i virkeligheden kunne jeg jo slet ikke nogensinde have været til den her koncert her. Den foregik i 1965. Den første koncert med Ben Webster, saxofonisten, du hørte her på dansk jord, hvor han var omgivet af Niels Henning Ørsted Pedersen på bas, Alex Riel på trommer, Kenny Drew på klaver. De stod klar til at tage imod ham med varme arme, da han endelig fik taget sig sammen til at komme til Europa. Han kunne ikke lide at flyve, Ben Webster, så det tog noget tid for ham til at komme over og spille musik for europæerne, som havde opdaget jazzen for alvor der i 50'erne og 60'erne. Alle hans kollegaer havde været her, men han manglede stadig at komme. Så var der nogen, der fik lukket ham ind i en flyver. Han tog båden fra New York til England i første omgang, og så var der nogen, der fik lukket ham ind i den flyvemaskine, så han lige kunne flyve det sidste stykke til København og give den her koncert i Radiohusets koncertsal. Og geniale optagelser. Jeg gad godt have været der, men jeg blev lige født 2 postgange for sent. Vi skal høre ugens album nu. Det er også musik af gammel herkomst, som bliver taget op på ny af orkestret Butcher Brown. Og de har inviteret trompetisten Nicholas Payton med. Ham har jeg læst lidt op på. Han er åbenbart en kontroversiel figur. Han er lige blevet fyret fra Berklee College of Music for noget tid siden, på grund af lidt for mange udgivelser på det sociale medie Facebook. Og en masse slåskampe med musikere omkring sig. Så han slår lidt rundt omkring sig, Nicholas Payton, men musikken den er ikke taget til fejl af, og han spiller et flot horn sammen med Butcher Brown på albumet A Supreme Blue, som hylder 2 af jazzens meget store ikoniske jazzværker, nemlig Miles Davis-albumet Kind of Blue, og så også John Coltrane-albumet A Love Supreme. Det er nummer derfra, man hører i en ny fortolkning af orkestret Butcher Brown sammen med Nicholas Payton, og det er altså ugens album her på P8 A Supreme Blue. Selvfølgelig er det en hyldest til de 2 personer, John Coltrane og Miles Davis, som ville være fyldt 100 år i år. Vi skal høre nummeret All Blues fra det her album.

En fortolkning af Miles Davis' klassiske nummer All Blues, som kan findes i originaludgaven på albumet Kind of Blue. Det her er spillet af Butcher Brown og trompetisten Nicholas Payton på et album, som de har valgt at kalde for A Supreme Blues, som netop er udkommet. Og det er jo en hyldest til to af jazzens store skikkelser, nemlig John Coltrane og Miles Davis. Det er nemlig musik fra nogle af to ikoniske jazzplader, nemlig Kind of Blue, som Miles Davis udgav i 1959, og så John Coltrane-albummet A Love Supreme. Og det er nummer derfra, som bliver fortolket af Butcher Brown og Nicholas Payton. Og det er selvfølgelig i anledning af, at det er 100-året for de her to store jazzmusikers fødsel. De vil nemlig være fyldt 100 år i år. Så det er sådan en hyldst til et par af de store jazzplader spillet af nogle af de store jazzmusikere, som har været historisk set i hvert fald. Jeg fik tidligere en besked fra en lytter, som skrev, nu skal jeg lige se, hvem det var, der skrev ind til mig igen. Det er fordi Asle, som skrev en besked til mig tidligere, og jeg tænkte, vi kunne lige høre et stykke musik med den musik, som Asle han er gået og lyttet til i sommerferien. Velkommen tilbage på pinden, står der. I sommerferien fik jeg virkelig ørerne op for sangerinden Jazzmeyer Horn. Hold op, hvor det rykker. Sommerferien er blevet brugt til at høre nummeret No More og Moaning på repeat. Det vil jeg gerne have mere af, også i min hverdag, skriver Asle til formiddag for evigt. Du kan da også høre det nummer, der hedder Green Eyes, som jeg spiller for dig nu.

Jasmyne Horn hedder sangerinde her. Green Eyes fik du her. Et gammelt nummer, som Erykah Badu lavede i fortiden. Men her er en ny fortolkning. Det her, det er god sommermusik, som jeg vil slutte programmet af med i dag. Det har stået sådan lidt i tilbagevinden fra sommerferie. Øns tegn her i Formiddag for evigt i dag. Glæder mig til at være tilbage igen i morgen til mere Formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Tak til alle jer, der skrev ind til programmet her. Det bliver der også mulighed for i morgen. Vi høres ved.

0: Tre mistænkte skal i dag for retten efter et skyderi i Holbæk i går, hvor tre personer blev kvæstet. Og skyderiet var en voldsom oplevelse, fortæller et øjenvidne.
1: Vi er da heldige, at vi går bag bilen sådan 40 meter, og vi ikke er i skydelinjen.
0: Og vi ser på, om det er starten på et nyt bandeopgør. Politikerne vil gerne have flere skolebørn til at hoppe op på cyklen, men alligevel så er det stort set ikke sket en stigning de seneste 10 år. Mange forældre vælger stadig at køre børnene til klasseværelserne.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm.
0: En afdød dansk nazist blev i 1960'erne donorfar til mindst 15 donorbørn. Og nu vil børnene så have svar på, om de er kommet til verden som en del af et ideologisk raceprojekt.
3: Det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
0: Og dermed velkommen til 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snedt-Lauritsen. Politiet har nu anholdt i alt tre formodede gerningsmænd efter et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, efter at to af dem meldte sig selv i går.
4: Vores efterforskninger havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
0: Tre personer blev ramt af skuddene, men er uden for livsfare, og politiet mener, at sagen bunder i et opgør blandt kriminelle. René Frederiksen, han oplevede det hele tæt på i går, da han var på vej hjem fra sin mor.
1: Så ser vi så en gruppe af 15-20 sortklædte. Der er lidt tumult, og de skubber til hinanden og sådan lidt, og jeg bliver sådan lidt selvfølgelig lidt utryg i situationen. Og da vi så kommer lidt derned af, så er der så en bil, der stopper, en hvid Toyota, og ud af passersiden, der stiger der en mand ud, der begynder at skyde ind over taget hen mod den her gruppe her.
0: Ja, så er vi dig med for Holbæk-reporter Trine Varejul. Du er i Agervang, hvor skyderiet fandt sted ved højlysdag i går eftermiddag. Altså, hvordan er stemningen i området i dag?
5: Jamen, den er sådan lidt blandet. Altså, der er folk, jeg har talt med, der selvfølgelig er utrygge. Der er folk, der siger, der har været rot på år nu, der er ballade igen. Det er vel, hvad man kunne forvente. Så det er sådan lidt blandede meldinger. Men noget af det, der er ved det, er, at jeg står på en legeplads, som er det sted, hvor i hvert fald to af de ofrene for skyderiet lå og blødte. Der ligger stadigvæk blod på sandet her. Jeg talte tidligere i dag med en kvinde, der bor i området, som løb ned og ydede førstehjælp på den ene af skudofferne. Hende kan vi høre her.
6: Jeg sidder inde ved mig selv, og så hører jeg et skud, og jeg går til skydning, så jeg kan høre det et skud. Går ud på min altan og kigger ud af vinduet, hører to skud mere og ser en ung mand løbe. Og så var der en, der råbte, vi ringer til politiet eller efter politiet, og så vidste jeg, at den var helt gal. Så jeg river min faldkasse, og så løber jeg ned og kan så se, at der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
0: Lød det her fra Gitte Brink. Og så velkommen til dig, Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Det var altså voldsomt i går i Holbæk. Kan det her være startskud på en ny konflikt i området?
7: Det er jo sådan noget, politiet frygter. At det her det kan føre til det, der kaldes byttere, altså hævnaktioner, hvor kriminelle grupperinger bekriger hinanden. Og det er selvfølgelig også noget, man derfor holder øje med på efterretningsniveau fra politiets side, altså taler med kilder, følger måske mere nøje med på sociale medier. Men politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender, og derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Men hvad gør politiet for, at det her ikke udvikler sig og udarter sig?
7: Dels så efterforsker de, sørger for at få fat på dem, der har været en del af hele den her aktion, vi hører nu. Der er tre anholdte, tre, som ifølge vores oplysninger alle sammen har tilknytning til Holbæk. Det er altså lokale personer. Og så er det også en stor efterretningsindsats, man skal sætte i gang. Altså man skal bruge de kilder, man har i de her områder, i for eksempel Agervang, hvor man skal finde ud af, er der noget under opsejling, og så skal man selvfølgelig lægge en dæmper på det.
0: Lød det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Der er grundlovsforhør i den her sag med de tre anholdte kl. 13.30 ved retten i Holbæk i eftermiddag. Selvom det er over 10 år siden, at politikerne lancerede et mål om at få flere til at cykle til skole, ja, så er der ikke blevet flere elever, der kommer frem til klasseværelserne på den tohjulede. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. Og det er ærgerligt, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. For udover at man kan få gode cykelvaner, så gavner sådan en tur også på mange andre måder.
8: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: I dag der er skolerne startet op efter sommerferien, og vi er taget ud for at se, om der bliver fyldt op i skolernes cykelstativer eller på parkeringspladsen.
9: Det ringer igen ind til timerne efter en lang sommerferie, og mens eleverne kommer til at høre skoleklokken flere gange dagligt indtil næste ferie, så hører de lidt for lidt til denne her klokke. Det er nemlig cirka hver fjerde elev, der bliver kørt fra hjemmet til skolen i bil i stedet for at tage cyklen. Og det kan der være mange praktiske årsager til.
10: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører aflever dem, og så kører på arbejde derefter.
9: Fortæller Sebastian Mørk fra Brønderslev, der kører sin 7-årige søn Arthur i skole. Og selvom Sønneke synes, det kunne være sejt at cykle, så har han det også fint nok med bilen.
11: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
9: På Enghavegårdsskolen i Gladsaxe var der også mange, der blev sat af i bil, da vi besøgte skolen i morges.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm,
9: siger far Martin Korsberg Andersen. Men der er også dem, der sværger til cyklen, som Alexander Nissen, der starter i 4. klasse.
12: Jeg cyklede sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt.
9: Også selvom vejret er lidt skidt.
12: Ja, 100%. Ellers har man bare regntøj på.
9: Samme cykelgåpåmod finder man hos den nyslåede 1. klasse elev Ida Fugte fra Hårby Skole på Fyn.
13: Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer, jeg ved ikke hvad.
14: Hvorfor?
13: Fordi jeg synes, det er sjovt.
9: Men selvom ungerne er ligeglade med vejret, så er det nogle gange en anden snak som forældre. Katarina Drejer drejede ind på skolens parkeringsplads i Gladsaxe i regn, men intentionerne for det nye skoleår er cykelvenlige, forsikrer hun.
14: Ej, men vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
0: Ja, det var Daniel Enhus, der havde set nærmere på transportformerne her. Men man kan jo også som skole eller kommune hjælpe forældrene lidt på vej, så de gode intentioner kan omsættes til handling. Det har de i hvert fald forsøgt at gøre på Kravlundskolen i Aarhus. Her har de indført såkaldte hjertezoner på flere veje rundt om skolen, hvor der er lukket af for biler i tidsrummet mellem 7:30 og 8:15 om morgenen, så det bliver mere sikkert at være cyklist. Og midt i en af de her hjertezoner, der står du lige nu, Simon Lassen.
15: Ja, jeg står midt på en cykelsti ude foran, der leder op til skolen, og selvom skolen ikke er startet officielt, men først gør det i morgen i Aarhus, så kan man altså se mange, der har taget cyklen op i SFO. Jeg står her sammen med skoleleder Karina Hovgaard. Hvad har det betydet, at I har spærret områderne omkring skolen af i et bestemt tidsrum for biltrafikken?
16: Jamen, det har betydet, at flere børn transporterer sig selv enten på cykel eller gående, eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter.
15: Og hvor meget transporterer de sig selv?
16: Jamen, i runde tal før, så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en runde tal på omkring 90%.
15: Og er der ikke også nogen, der er sure over det her?
16: Jo, der har været utilfredse forældre, og dem forsøger vi at være i dialog med.
15: Du skal have tak, fordi du er med.
0: Transportminister Signe Munk, hun skriver til os her, at det er, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når penge fra en cykelpulje bliver uddelt senere på året. Og så til en opsigtsvækkende donorsag, der trækker tråde til Nazi-Tyskland. For i flere år der er den danske nazist og Waffen-SS-soldat Walter Friis været hemmelig sæddonor. Det er der kommet mindst 15 donorbørn ud af i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland. Og flere af dem frygter, at de kan have over 100 donorsøskende. De voksne donorbørn de står nu tilbage med spørgsmålene, hvordan kunne det ske og hvorfor? Maj Bæksgaard fortæller.
17: Thomas Rasmussen gør hjemmet i Sjællands Odde klar til besøg. For første gang samler han 3 af sine halvsøskende, som han i mange år slet ikke vidste eksisterede.
18: Hej Mathias.
19: First date.
20: Hallo, der bist du.
17: De er taget til Odden fra Salten i Midtjylland, men også helt fra Tyskland og Sverige. Alle med nogenlunde samme spørgsmål.
3: Vi skal sammen prøve at finde ud af, hvad er hoved og hale i den her historie, og hvordan kan vi komme videre.
17: Indtil Thomas fyldte 33 år, vidste han ikke, at han var blevet til med en donor. Men efter han selv tog en DNA-test,
3: bling, bling, bling, så er der lige pludselig der tre halvbrødre.
17: Opdagede han først 7 halvsøskende.
20: Det her ting, der står her.
17: Og de er alle næsten lige rystet over det ophav, de har opdaget med hjælp fra en slægtsforsker.
18: Melde dich freiwillig zur Waffen-SS.
17: Danske Walter Frisch meldte sig netop som Waffen-SS-soldat, som var den væbnede del af Hitlers SS-korps. De stod for voldsomme forbrydelser i koncentrationslejre og for at myrde jøder.
3: Det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
17: Sammen har Thomas og flere af hans søskende ledt efter svar på, hvordan en på det tidspunkt 48-årig nazist endte som hemmelig donor. Men hverken det svenske Rigsarkiv eller Karolinska sygehus i Stockholm, der har formidlet donationerne, har nogen som helst oplysninger om Walter Frisch. Og Thomas' svenske halvbror, Mats Rydberg, frygter, at han og de andre er et resultat af nazistisk raceideologi.
19: Hver tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi?
0: Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. De kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Og du kan se hele dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor på DR TV. En af de mest omdiskuterede mordgåder i USA, drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, har været uopklaret i årtier. Men i dag, cirka 30 år efter Tupac blev skudt, bliver en tidligere bandeleder stillet for retten. Det fortæller Camilla Markvartsen.
21: Historien om Tupac er historien om en af de mest indflydelsesrige rappere nogensinde. Han har solgt flere end 75 millioner albums på verdensplan. Her er det hittet California Love. Han er mindst lige så kendt for sine forbindelser til bandemiljøet i L.A., der endte med, at han blev skudt flere gange på bagsædet af en sort BMW fra en hvid Cadillac i Las Vegas i september 1996.
22: Den 25-årige sorte amerikanske rapstjerne Tupac døde her i weekenden, en uge efter han blev skudt i brystet af ukendte gerningsmænd. Skuddet satte en stopper for en heftig og omstridt karriere. Tupacs tekster var præget af voldelige og kvindefjendske budskaber.
21: Tupacs stedbror Maurice Mopreme Shakur fortæller, at han nu 30 år senere er optimistisk i forhold til at få sagen opklaret.
23: Keep in mind, my brother was murdered in 96. The optimism comes in for the simple fact that something has happened. They made an arrest.
21: Det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis, der skal for retten, for der kom liv i sagen igen, da han var medforfatter til en bog i 2019. Og i den står der, at Dwayne Davis smed en pistol ind på bagsædet af Cadillac'en.
24: For 27 years, the family of Tupac Shakur has been waiting for justice.
21: Og det ledte til anholdelsen af Dwayne Davis i 2023.
24: Dwayne Keith Davis, a.k.a. Keithy D., for the murder of Tupac Shakur.
21: Men alle andre end ham, der var i den hvide Cadillac, er døde nu. Og anklagemyndigheden går i dag efter at bevise, at Dwayne Davis skaffede våbnet og bestilte drabet. Og på den måde er manges øjne igen rettet mod sagen om hiphop-legenden Tupac.
0: Ja, retssagen bliver ganske rigtigt fuldt ikke bare af Tupacs familie, men også af musikinteresserede over hele verden. Og det er der en god grund til, at det stadigvæk er uopklaret, den her sag. Det fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ilsø.
25: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
0: Og retssagen den ventes at vare en måned. Med det skal vi have en vejrudsigt, Louise Gade. Er det ikke ligefrem sådan det bedste sommervejr lige nu?
26: Nej, ikke over hos jer. Hos mig i Aarhus ser det lidt anderledes ud, men der ligger lige præcis regn og sky over så dele af det sydøstlige Danmark i øjeblikket. Men det vil altså så småt æbbe ud i løbet af eftermiddagen, og i resten af landet der er der altså en opklaring godt i gang med at brede sig. Det betyder mere solskin, men også et tiltagende vind, der kommer med en køligere luft fra nord, så vi når kun op mellem 18 og 20 grader i dag. Selvom det er klaret op, så kan der stadig komme enkelte byer.
0: Tak for det. Frederik Sundby strikkede Middagsradiovisen sammen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet har nu anholdt den sidste af de tre formodede gerningsmænd til et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. De to andre meldte sig selv i går. Den tredje har politiet fået fat i her til formiddag. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi.
2: Vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
1: Sagen i Holbæk er et opgør i det kriminelle miljøer, hvor man ofte ser, at et skyderi fører til flere hævnskyderier. Men ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard, så er der tale om en lokal sag, og det mindsker risikoen for, at de involverede parter vil forsøge at hævne sig på hinanden.
3: Politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender. Derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter- og hævnaktioner.
1: Der var tre sårede efter gårsdagens skyderi. De er alle tre uden for livsfare, og de tre anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør her om en halv time. Cyklen bliver oftere i skuret, når børnene skal i skole, og der er mange årsager til, at det bliver bil og ikke cykel.
4: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm.
5: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører og afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
6: Nu starter der så et helt nyt skoleår her. Nu er I så startet med at køre i dag. Hvad er målsætningen?
7: Ej, men vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
1: Fortalte det her Martin Korsberg Andersen fra Gladsaxe, Sebastian Mørk fra Brønderslev og Katarina Drejer også fra Gladsaxe. Undersøgelsen viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og det er en skam, både fysisk og i forhold til at lære noget, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
8: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: Og så har vi i Vesteuropa netop svedet os igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. Juni og juli måned i år har været de varmeste af de to sommermåneder, der nogensinde er målt. Det fortæller det europæiske klimatjeneste Copernicus. Gennemsnitstemperaturen lå på 21,62 grader, hvilket er næsten 3 grader over normalen fra 1991 til 2020. Samtidig slår temperaturen i havene også rekord. Det skriver Danmarks Meteorologisk Institut, der samtidig fortæller, at når havet er usædvanligt varmt, kan det være med til at holde temperaturen oppe og forlænge de varme perioder. Bare ikke i dag, hvor den står på sølle 16-21 grader, men der er nogen sol- og tørvejr på vej med en frisk til svag til frisk vind fra vest.
0: Velkommen. Du lytter til

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu sidder tre mænd i grundlovsforhør i Holbæk efter det voldsomme.

0: om skyderi i boligkvarteret Agervang i går eftermiddag. De tre er sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. De to af mændene meldte sig selv. Den sidste blev anholdt her til formiddag. Ifølge politiet skyldes skyderiet et opgør i det kriminelle miljø. Den slags bliver ofte gengældt, men det kan se anderledes ud her, fordi det tilsyneladende er et lokalt opgør, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Tre besårede under gårdsdagens skyderi. Ingen er dog i livsfare. 10 års politiske ambitioner om at få flere børn til at cykle i skole er ikke blevet indfriet. Det må politikerne sande efter en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 skolebørn stort set aldrig tager den tohjulede i skole. Et sted, man har forsøgt at forvente den nedadgående cykelkurve, er på Kastanjeskolen i Aarhus, hvor man har lukket veje omkring skolen mellem kl. 7.30 og 8.15. Og de mere sikre trafikforhold har fået flere elever op på jernhesten, siger skoleleder Karina Hårgaard.
2: Det har betydet, at flere børn transporterer sig selv enten på cykel eller gående eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter. Før så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en rundtal på omkring 90%.
0: Og udover børnene kan få mulighed for selv at stå på for transporten til skole, så gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
3: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: Og så til et asfaltarbejde ud over det sædvanlige, for i dag der begynder udskiftningen af asfalt nemlig på den ene af Københavns Lufthavns landingsbaner. Og det kommer altså til at larme lidt, så Samuel Rude, der er trafikchef i Københavns Lufthavn, undskylder på forhånd.
4: For at sikre, at man fortsat kan lande sikkert i Københavns Lufthavn, så skifter vi slidlaget på en af vores to hovedbaner. Det gør vi på ca. 1000 meter af banen. Den er 70 meter bred, sådan en landingsbane. Så det er ca. 70.000 kvadratmeter asfalt, der skal skiftes herhen over de næste uger.
0: Og det er nattesøvnen, det kommer til at gå ud over for naboerne. Og det skyldes, at flytrafikken her er på sit laveste, fortæller Samuel Rude.
4: Vi skal sikre, at vi kan afvikle trafikken så effektivt som overhovedet muligt. Så vi gennemfører det om natten, sådan, så vi kan afvikle flytrafikken effektivt, men samtidig på en måde, hvor vi sikrer, at det giver mindst mulige gener for naboerne.
0: Og arbejdet forventes at være færdigt den 2. oktober. Der er efterhånden udsigt til sol og tørvejr. Der skal bare lige tørres endeligt op i sydøst. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest. Det var Radioavisen.
5: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
6: Ferien er slut. Den vanlige sendeplan er tilbage. Det her, det er den første eftermiddag i resten af dit liv. Velkommen.
7: Heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak.

0: 8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Ej, men altså, prøv at høre. Det her, det er den første eftermiddag i resten af dit liv. De næste 2 timer vil jeg altså forsøge at få den her shuffle-kadance op og køre igen. Eftermiddagsprogrammet her på P8 med mig, Magnus Løbentin, som har været på en mere eller mindre fortjent sommerferie. Men nu er vi altså tilbage med musik i din radio alle hverdage fra 14 til 16. Og i, hvor har jeg glædet mig. Du har sikkert gået rundt derude hele sommeren og tænkt, jeg kan simpelthen ikke nyde den her sommer ordentligt uden shuffle på P8. Du har sikkert ikke engang lyttet til musik, men bare rolig, kære lytter. Nu er alt, som det plejer. Jeg er overordentlig glad for at være tilbage her på pinden bag mikrofonen. Jeg håber, du derude har nydt din sommerferie og er mere eller mindre klar til at gå en hverdag i møde igen. Jeg forsøger altså at få stablet lydtapetet til den her hverdag på benene frem mod kl. 16. Der er der altså musik ved min hånd og mund. Tak fordi du lytter til Shuffle, og velkommen.

Der er en eller anden tendens med at lave fløjteversioner af numre med ekstremt gode melodier. Her var det Ain't No Sunshine i en fløjteudgave fra den amerikanske fløjtenist Bobby Humphrey. Det her det er udgivet altså i starten af 70'erne. Nu skal vi en tur til Frankrig med et lille afrikansk twist. Det er nemlig sådan, at den franske sangerinde Gabrielle Hartmann, Gabby Hartmann, hun har lavet et nummer, der hedder Sikolaiko, som er en lille hyldest til nogle af hendes rejser på det afrikanske kontinent, hvor hun altså både har mødt en stor musikglæde, en stor instrumental inspiration, og det er der altså kommet blandt andet det her nummer ud af, Sikolaiko.

Nu har jeg fået den, jeg vil have. Her fra Frederik Lundin og Christina von Bülow. Dobbelt saxofon action her fra starten af 10'erne. Altså 2010'erne. Nu skal vi høre fra en konstellation, som netop har udgivet en single. Og hvilken genre den er, jamen der kommer jeg til kort lige meget, hvad jeg siger. Så derfor siger jeg ikke noget. De hedder Sød Tand. Det er Ollie Wallace, som du kender måske her fra kanalen, som en af Danmarks dygtigste saxofonister. Og som på det seneste også har kastet sig ud i alt muligt andet. For eksempel sang og elektronisk komposition. Og så er det en... jeg ved ikke, om hun synger eller om hun reciterer. Det er i hvert fald et forløb i stikordsform her på Sød Tand, når Freja Klint Sandberg, som er skuespiller, altså kobler sig sammen her med Ollie Wallace. Sød Tand, det er da et godt navn til sådan en duo. Men altså med hensyn til genrebetegnelsen, der påberåber jeg mig retten til tavshed. Og lad dig bare nyde musikken, i stedet for at tænke så meget på det. Sød Tand.

Måske din nye yndlingsduo med ny single på gaden, Sød Tand, bestående af Olly Wallace og skuespiller Freja Klint Sandberg, som altså her reciterer med sig en form for stikordsform af ja, et forløb på en aften. Sød Tand fik du altså her. Genremæssigt, der popperåber jeg mig som sagt retten til tavshed. Men når det så er sagt, så synes jeg virkelig, det er et fedt nummer, det her. Nu skal vi høre fra en dansk guitarist, han hedder Jakob Artved, og han har altså kastet sig ud i en komposition af Claude Debussy. Og det får du her.

Oprindeligt et stykke klavermusik her fra starten af 1900-tallet af den franske impressionist Claude Debussy, men her altså er overført til guitarens seks strenge af Jakob Artved, en ung dansk guitarist, som altså kaster sig i kamp med Poisson d'Or her. Det betyder guldfisk, og det er et nummer, som er inspireret fra et japansk kunstværk med den klassiske guldkarpe i sådan et mønster af marmor og lak, som man måske kender det fra japanske vaser eller japanske tæpper. Nå, nok om det. Nu skal vi høre fra Lou Donaldson, og på den anden side, der har et stykke elektronisk musik klar til dig denne mandag eftermiddag.

The Masquerade is over her fra den amerikanske saxofonist Lou Donaldson fra slutningen af 50'erne. Og det her, der lige fra starten kryber sig ind under huden af dig og ind i dine ører, jamen det er som en In This Room, titelnummeret på Hannah Schneiders nyeste plade. Og det er virkelig godt. Prøv selv at høre.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Ja, she got the cake, ved jeg ikke helt, hvad det betyder, men jeg må indrømme, jeg har en forkærlighed for det her nummer Back and Call fra svenske Waterbaby. De der stakerede stryger og stakerede klaver, skarpt angivende rytmer, som altså bliver spillet i instrumenterne, driver det her nummer frem. Jeg er helt vild med det. Nu skal vi høre fra Richard Groove Holmes her fra midten af 70'erne. No Trouble on the Mountain fra hans plade, der hedder New Groove. Senere Emil De Waal og Musvits. Og så løber vi altså ind i en radioavis. Men bare rolig, på den anden side er der meget mere shuffle.

Ja, skøn og lystig melodi, som altid her fra Emil De Waal, Old News. Deres nyeste udspil, en ny single fra tidligere i år. Og nu, kære lytter, er klokken blevet så tæt på tre denne mandag eftermiddag, at vi påbegynder overflyvning over en radioavis. 3 minutters nyheder, og på den anden side er der altså fortsat meget mere god musik her på P8 ved min hånd og mund, altså frem mod klokken 16. Op til føromtalte radioavis får du her Paparazzi fra det unge danske band, tidligere vinder af Jazz Danmarks jazzkonkurrence Musvit. Deres debutplade udkom tidligere i år, og den hedder Sukker. Det forsøder din tilværelse. Op mod en radioavis. Nummeret hedder Paparazzi. Og jeg håber, vi høres ved.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De tre mænd, der nu er sigtet i sagen omkring skyderiet i Holbæk, nægter sig skyldige i drabsforsøg. Det kom frem i grundlovsforhøret her til eftermiddag, inden dørene blev lukket, og min kollega Emma Meinhardt blev sendt ud.
2: De tre personer på henholdsvis 22, 23 og 35 år, de er blevet alle sammen sigtet for forsøg på manddrab, og det er altså, selvom det kun er den ene, den 23-årige, der har ført pistolen ved skyderiet i går, så de er altså alle sammen sigtet under den her samme paragraf.
1: Den 22-årige og den 23-årige meldte sig selv til politiet i går. Den 35-årige blev anholdt her til formiddag. Tre blev såret ved skyderiet, men ingen er i livsfare.

0: GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år har der været flere end 30 tilfælde. Hele sidste år var der halvt så mange. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Søren Reime Larsen fra DTU Space.
1: Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige.
0: Men Søren Reime Larsen vurderer dog, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm.
1: Efter krigen i Ukraine så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militær teknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
0: Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland er blevet til med hjælp fra en dansk nazist. For i en opsigtsvækkende sag har de opdaget, at de alle er donorbørn af danske Walter Frisch, som var soldat i Hitlers Waffen-SS. I 1960'erne var han nemlig hemmelig sæddonor ved Karolinska sygehus i Stockholm. En af donorbørnene er Thomas Rasmussen, der selv tog en DNA-test.
2: Bling, bling, bling, så er der lige pludselig der er tre halvbrødre, der dukker op der.
0: Sammen med flere af sine donorsøskende og en sexforsker fandt han senere frem til donoren, nemlig den danske nazist. Og han forventer, at flere børn af Walter Frisch vil dukke op.
3: Vi bliver flere og flere. Der plejer at komme en kort tid efter jul, fordi folk de får sådan en DNA-test i julegave.
0: Walter Frisch meldte sig selv til den væbnede gren af SS, som har stået for mord på jøder og andre forbrydelser. Og Thomas Rasmussen har svært ved at forstå, at han er blevet accepteret som donor.
3: Jeg synes, det er det mærkelige i det her. Hvordan har de valgt sådan en som donor med den historie?
0: Og du kan se mere om sagen i DR-dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor. Du finder den på DR-TV. Så er der igen udsigt til nogen sol i hele landet. Temperaturen er ikke hævet helt med op endnu og ligger på 16-21 grader. Til gengæld har vi skruet lidt op for vinden til en jævn til frisk vind fra vest og sydvest.
4: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkkentin.
5: Hjertelig velkommen tilbage. Fortsat frem mod klokken 16, der er jeg altså garant for, at din mandag eftermiddag her ikke skal gå lydløst hen. Ja, med god hjælp af musikken selvfølgelig, ikke? Selvom jeg godt kunne tale til klokken 16, så vil det nok være rimelig provokerende, i og med, at vi er på en musikkanal. Nå, velkommen tilbage.

Her er det Lars Danielsen med nummeret Lviv. Frem mod klokken 16 denne mandag eftermiddag, jamen der har jeg fyldt playlisten med blandt andet et filmtema. Jeg har fyldt det med en vokal, der kan få krystalglas til at klire. Jeg har fyldt det med noget, der svinger. Noget, som er blevet fanget i en AI, kunstig intelligensproblematik. Og også noget fra Sydafrika. Det kan du altså høre frem til, hvis du bliver hængende her på P8. Først og fremmest her er det Niels Henning Ørsted Pedersen, som på bas spiller nummer 20A Brother i gang. Hans plade fra starten af 90'erne sammen med Ulf Vakenius på guitar.

2A Brother hed det her nummer. Det er den danske bassist Niels Henning Ørsted Pedersen. Så er det Ulf Vakenius på guitar og lædervest. Og bag trommerne sidder Adam Nussbaum. Det her fra starten af 90'erne. Og fra det skifter vi altså til noget splinter nyt. Det er fra en dansk melodimager. Han har en helt særlig sans for at finde de gode melodier. Han hedder Peder. Du kender ham måske som producer, som rapper, som komiker. Ja, der er i virkeligheden mange forskellige steder, afkroge af kulturen, at du kan kende ham fra. Men hvis ikke du kender ham her fra hans fine musik og bidrag til P8, jamen så er det altså ved at være på tide. Han har netop udgivet en ny single, der hedder All Over You, hvor han på trommer har sin faste kammerat Alexander Skjold, og så på harpe altså Rachel Kitschlew, som vi vist også har spillet en lille smule her på kanalen. Deres nyeste udspil, det er mystisk, dunkelt og som altid med melodien i højsædet. Værsgo.

Ja, det her stykke musik, det er altså en ny single fra en mand, som har stået forrest i køen, da Gud uddelte både musikalitet og humor og kunstneriske egenskaber, også inden for film og skuespil. Peders nyeste udspil her med Rachel Kitsch-Løve på harpe, og så sådan et dejligt kor her. Ja, en plade, jeg ser frem til at kunne høre. Den kommer sandsynligvis i år, men det ved jeg faktisk ikke noget om. Det går jeg bare ud fra. Nu skal vi høre fra Martin Schack. Det her, det hedder Wetlands. Og på den anden side, Al Green.

Light My Fire her fra den kæmpe legende Al Green her fra starten af 70'erne. Om et øjeblik, der skal vi høre ny musik fra en kunstner, en dansk kunstner, som i en nylig sag er blevet fanget på en måde. Hendes musik er simpelthen blevet fanget af Spotify og andre streamingtjenesters AI-genkendelsessystemer. Selvom det er hende selv, der har lavet musikken, det dykker vi ned i lige om et øjeblik. Først her Lise Vestberg og Veronica Rod in The Wake of Blue.

Vi skal nu tale om en musiksag, som fyldte medierne i slutningen af juli i år. I løbet af sommeren, der skulle Astrid Engberg, dansk producer og musiker og sangerinde, nemlig have udgivet et stykke musik, som hedder Usøv. Men det kom altså ikke særlig langt, fordi pludselig fik hun en besked fra sit pladeselskab om, at der var et krav fra distributionsselskabet, som altså sørger for, at de her sange kommer på Spotify og andre streamingtjenester, når de bliver udgivet. Fordi der var simpelthen en mistanke om, at det her stykke musik, hun gerne ville udgive, jamen det var AI-genereret. Hun skulle altså sende beviser for, at sangen ikke var lavet ved hjælp af AI ved at sende studiosessions, billeder og tekst og altså beskrivelser af den kreative proces. Og det nummer, som der er på tale, ja, det er faktisk ikke engang kommet ud endnu. Jeg ved ikke helt, hvor langt de er i processen. Andet end at Astrid Engberg, som jo måske er en af de musikere, som ligger, hun er i hvert fald en af dem, der ligger ekstremt meget vægt i det selvspillede, det selvopfundne, nytænkende. Så jeg ved ikke helt, og det var også noget af hendes egen tvivl, hvad mistankerne om AI-brug bestod i. Men ikke desto mindre, så er det bare lige en sjov lille mellemregning, og at tænke på, at hvor langt vi er nået med AI, når rigtigt menneskeskabt musik nu begynder at blive beskyldt for at være AI-genereret. Men der bør altså være rigelige beviser i Astrid Engbergs sag om, at Usøv er menneskeskabt, og hendes eget fra bunden. Og må ikke det komme ud på streamingtjenester engang, når distributionsselskaberne også har fattet det. Indtil da må vi nøjes, skulle jeg til at sige, med et af de numre, som er sluppet igennem nåleøjet fra Astrid Engberg, Sharing a Pomegranate with You, her fra den danske musiker

Den danske musiker og sangerinde Astrid Engberg. Hendes nyeste udspil her, Sharing a Pomegranate with You. Nu skal vi høre noget, som svinger fra en mand, som ikke kan lade være med at svinge, om som man stak en pistol i panden på ham. Han hedder Snorre Kirk. Her i samspil med violinist Niklas Valentin i en hyldest af den afdøde violinist-legende Svend Asmussen.

June Nights her fra Snorkirk Trio og Niklas Valentin. Og nu kaster jeg mig selv potentielt ud på dybt vand uden medbragte badevinger, rent musikalsk i hvert fald, for nu skal vi høre på P8 et nummer med Thomas Helmi og Anne Linnet. Og inden du siger nej, nu sender jeg straks en klage. Jamen, så er det i en udgave med den danske sangerinde Coco O og nogle af de dygtigste jazzmusikere bag. Det er ingen anden drøm end YouTube-session, hvor Coco O altså laver en coverversion af det her gamle Thomas Helmi og Anne Linnet duet-nummer. Og jeg synes, det er helt vildt skønt. Det håber jeg også, du gør.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

herrefugl her fra de to danske musikdetektiver, Kort Lunde, i samspil med saxofonist Cecilie Strange. Senere her på P8 kan du høre Josefine Philip, når hun altså også er tilbage fra en sommerferie med programmet Salongen. Det er musikprogrammet, der løber af stablen her fra kl. 16 til kl. 18 på P8. Så bare fordi jeg slukker min mikrofon, er der altså ingen grund til at slukke for din radio. Men inden vi når så langt, jamen der kan vi godt nå at klemme et par assorterede ind her inden klokken bliver 16. For eksempel kærlighedstemaet fra Spartacus med Yusuf Latif Quartet.

Ja, som solen er ved at gå ned over det her eftermiddagsprogram, kan vi jo passende høre et stykke musik, som handler om solnedgang. Det er Lakuchoni Langar, en sydafrikansk folkemelodi her i en version af Miriam Makeba fra 1960. Den får du

0: kolwandle zakubuya nentaka abantwana abalali bacinga ngawe sendiphuma ezibhedlela nasedolongweni yini nananase ungabuyise ekhaya
1: La Cuccioni Langa, når solen går ned. En sydafrikansk melodi her i en version af Miriam Makeba, en legendarisk kunstner fra Sydafrika. Og med det er solen altså gået ned over shuffle denne mandag eftermiddag. Jeg sender dig op mod en radioavis med et stykke musik med en titel, som jeg ikke forstår. Trollbiks med dobbelt spejl, siger Daimi. Og ja, jeg ved faktisk ikke, hvad det betyder. Måske kunne det være en ret, noget med biksemad og dobbeltspejl kunne være dobbelt spejlæg. Jeg ved det faktisk ikke, men musikken, det er altså nok til at få enhver til at trække på smilebåndene. Tak fordi du har lyttet, og velkommen tilbage til Shuffle. Alle hverdage fra 14 til 16, der sender jeg altså. Og hvor har det været en god første udsendelse, hvis jeg selv skulle sige det. Husk, at al musik bliver jazzisk med tiden. Vi høres ved igen om 22 timer her på P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er alle blevet fængslet efter et grundlovsforhør her til eftermiddag. De tre er mistænkt for, i foreningen har afgivet skud mod en gruppe mænd i bebyggelsen Agervang. Tre personer blev ramt. De er alle tre uden for livsfare. Gitte Brink bor lige ved siden af den legeplads, hvor skyderiet fandt sted. Hun løb hurtigt ned fra sin lejlighed og ydede første hjælp.
2: Der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
1: Og her dagen derpå har hun svært ved at lægge oplevelsen bag sig.
2: Jeg er lidt rystet. Det må jeg indrømme, det hele det. Det kørte også i går, da jeg kom hjem, ikke? Og jeg var oversmurt med blod, og jeg måtte bruge en grydesvamp for at få blodet væk under mine negle, og det er godt til mig, det må jeg ærligt indrømme.
1: Alle de tre mænd nægter sig skyldige. Og Emma Meinhardt, du står uden for retten i Holbæk, hvor grundlovsforhøret altså sluttede for lidt siden. Hvad er der så kommet frem i retten?
3: Ja, jeg er lige kommet ud af retslokalet, og de tre sigtede, de er blevet ført væk. Men jeg fik lov til lige at høre fra dommeren, at de to er varetægtsfængslet i godt en uge, og den 23-årige, som har afgivet skud, han er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september, og det er hensyn til efterforskningen, har anklageren netop

0: fortalt mig. Men ellers så har der været lukkede døre ved grundlovsforhøret, så det er begrænset, hvad der er kommet ud til offentligheden. Men altså, alle tre er sigtet for forsøg på manddrab, og alle tre nægter sig skyldige.
1: Lød det altså her fra Emma Meinhardt fra retten i Holbæk. Mens første skoledag for mange folkeskoler rundt om i landet er lidt som en fest, så er det ikke den stemning, man er mødt ind med på Lolland. For første skoledag her kan også gå hen og blive den sidste af slagsen for mange af skolerne. En ny spareplan fra kommunen lægger nemlig op til, at to skoler helt skal lukke, mens to andre efter planen skal slås sammen, så skolen går fra syv til fire folkeskoler. Og de planer bekymrer forsker og forskningschef hos VIA University College, Andreas Rask Christensen.
2: Det er en risikofyldt manøvre, når man ikke har nogle pædagogiske ambitioner, der er styrende for det, og når det er en besparelsesdagsorden, så risikerer man at få et forringet skoletilbud.
1: Spareplanen fylder også meget hos Nicole Kirkegaard Olsen, som har to børn på Østofte Skole, der altså står til at lukke.
3: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
1: Og som sagt er lukningen af de to skoler en del af en større spareøvelse, hvor Lolland Kommune skal spare over 500 millioner kroner til næste år. Og så til en demonstration med anholdelser. 49 personer er nemlig blevet anholdt, og 101 blev frihedsberøvet af politiet i forbindelse med en demonstration i dag ved forsvarsvirksomheden Therma i Lystrup. Klokken 5 i morges begyndte demonstranterne at samle sig ved Therma og fulgte ikke politiets anvisning om at fjerne sig. Anholdelserne skyldes hovedsageligt, at demonstranterne ikke ville oplyse til politiet, hvem de var. Det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
4: Vi ved, at der er flere aktiviteter i gang i den her uge, og blandt andet har nogle af de aktiviteter så udspundet sig ud på Therma. Vi har jo vores formodning om, at dem, som vi har haft med at gøre i dag, de ønsker at sende et eller andet budskab, og hvad det er, det ved jeg ikke.
1: Og Therma udvikler og producerer software og elektronik til blandt andet forsvarsindustrien. Therma er flere gange blevet kritiseret for at levere dele til F-35 fly, som Israel bruger i deres krig i Gaza. Og det er ikke første gang, at der er demonstration foran virksomheden. Mindst 12 personer er blevet dræbt og 39 såret i ukrainske droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnikamsk øst for storbyen Kazan. Det siger byens borgmester Radmir Belyayev ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 km fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region, og som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Det kan stadig drøbe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, men jævn til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
6: Så blev klokken lidt over 4, og for første gang efter sommerferien er salonen tilbage igen her på fladen, og jeg har glædet mig helt utrolig meget. Jeg har masser af gode sager på programmet i dag, og selvom mange måske har sluttet deres sommerferie, så er sommeren jo på ingen måde slut. Og det er lidt dagens tema, men mere om det senere. Lige nu skal vi høre et nummer med Loaded Honey. Her er det In Your Arms. Velkommen til salonen på P8.

Så blev det første program her af salonen skudt i gang efter en lang sommerferie, og jeg har glædet mig helt vildt meget. Og nu kan det godt være, at sommerferien for mange er slut, og at hverdagen går i gang, men det er jo ikke ens betydning med, at sommeren er slut. Og derfor kører jeg i dag et lille lækkert sommertema med masser af gode sommernumre. Og lige nu skal vi høre Luis Enrique med Más que nada.

Luis Enrique med Mascenada. Nu skal vi høre endnu et sommernummer, som i den grad minder mig om sommer, sol, jordbær, blå himmel, måske også en lille vinmark. Det er altså med Nancy Sinatra og Lee Hazelwood. Vi er tilbage i 1966. Og ja, jeg tror bare, du skal lukke øjnene og drømme dig væk her med sommer.

0: Mighty Like a Rose her med Coleman Hawkins. Et nummer, som jeg synes passer ret perfekt ind i den her sommerplayliste, som jeg laver her til dig den her eftermiddag. Vi fortsætter med noget mere god musik. Her er det Mette Lindberg og Rixen på Højk Op.
1: Højk op. Lay down. Højk op. See how. Look up. Look now.

0: clap.
1: Two hands. One more. My chance. One hate.

0: poetry in my heart.
1: Et nummer, der udkom tidligere i år som en del af Rixens album The Chauffeur, hvor han her har fået rigtig fint selskab fra Mette Lindberg på vokaler. Der er altså noget over det her nummer, som selvfølgelig trækker på nogle referencer, men på en eller anden måde er det også bare helt sit eget. Vi skal til en anden dansk artist, bassist, komponist og ikke mindst sanger, Ida Duelund, her med Sender.

Making Treasures med Marilyn Mazur. For mange er det her ligesom starten på hverdagen efter en sommerferie, og derfor har jeg dedikeret programmet i dag til at lave en rigtig sommerplayliste, fordi selvom ferien er slut, så er det altså stadig sommer, og det skal nydes, og det skal også nydes musikalsk. Og det næste nummer, synes jeg, passer helt perfekt ind på den her liste. Det hedder nemlig All Inclusive med Schaefer. Yeah.

Her fik vi lige lov til at drømme os væk til en all-inclusive ferie, hvor at alt det langsomme, man har brug for, står lige for fødderne af en. All-inclusive med Schæfer. Vi fortsætter med noget mere god musik. Vi skal nemlig høre Lee Morgan med Si Ora.

Kasper Vadsholt og Mads Vadsholt med Fredskov. Når man forsøger, som jeg gør i dag, at lave sådan en sommerplayliste, så er der et nummer, jeg synes er næsten uundgåeligt. Og det er Summertime. Fordi, som den første strofe siger i sangen, Summertime and the living is easy. Det er ligesom på en eller anden måde, i hvert fald når man tænker på sommeren, indbegrebet af, hvad man har lyst til, at den skal være. Og det er et nummer, der i den grad findes i utallige versioner. Og der er lige præcis en, som... der er faktisk flere, men den her, den kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Og jeg synes, hun, selvom hun ikke er jazzsangerinde, så har hun virkelig løst stemningen i det her nummer helt perfekt. Ikke mindst på grund af hendes virkelig fede vokal. Lana Del Rey her med Summertime.

Tiden den flyver afsted her til eftermiddag, og det betyder også, at der ikke går så længe, før der kommer en radioavis. Vi kan til gengæld godt nå at høre lidt mere musik inden da. Det her, det er Alexander Kravlund Quartetto med Gartinha da Bahia.

Klokken 17, som er lige om lidt, kommer der en radioavis, og på den anden side den er jeg tilbage igen med flere gode sommertunes, og jeg har masser af gode sager på programmet, så jeg synes egentlig bare, du skal blive hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Det er en stor fornøjelse at være din vært her til eftermiddag, og rigtig dejligt at være tilbage igen med salonen efter en lang sommerferie. Op til radioavisen skal vi høre Mammal Hands med Helios.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tre mænd er blevet varetægtsfængslet efter et skyderi i Holbæk i går. To af de tre er fængslet i 8 dage, mens den ene skal sidde inde frem til 1. september. Skyderiet foregik ved en legeplads i bebyggelsen Agerhaven i Holbæk. Tre personer blev ramt, men de er alle tre uden for livsfare. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængslingen får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, fortæller Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
2: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
1: Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, men det er kommet frem, at alle tre anholdte er sigtet for forsøg på manddrab, og at de alle tre nægter sig skyldige. De tre personer har haft forskellige roller før og under skyderiet, og det er den person, som politiet mener har affyret pistolen, der er blevet varetægtsfængslet i længst tid, fortæller DR's reporter Emma Meinhardt.
3: Det er lidt uklart præcis, hvilke roller de har haft, men den 23-årige, der er sigtet for at have affyret skud, er varetægtsfængslet frem til den 1. september.
1: To af de mistænkte på henholdsvis 22 og 23 år blev anholdt i aftes, efter at de havde meldt sig selv. Den tredje mand på 35 år blev anholdt i formiddag i Holbæk. 20 personer er døde i Colombia efter et kraftigt jordskælv har ramt landet her til morgen, det oplyser flere borgmestre i Colombia ifølge Reuters. I den colombianske by Cali er 20 bygninger kollapset, mens mennesker er fanget under bygningerne efter jordskælvet. I flere andre byer er lufthavnene ødelagt. Vi er bekymrede for efterskælv. Der er meldinger om tilskadekomne og betydelige skader i bygninger i Quibdó, skriver guvernør Nubia Carolina Cordoba Guri på X. Vidner oplyser ifølge Reuters, at skælvet også kunne mærkes i landets hovedstad Bogotá og i nabolandet Venezuela. Vesteuropa har netop svedet sig igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. I vores del af verden har vi nemlig sat rekord for den varmeste samlede juni-juli-periode, der nogensinde er målt.

0: Gennemsnitstemperaturen var næsten 3 grader over normalen for 1991-2020, og det har både betydet rekordmange naturbrande i Sydeuropa, hvor brandslukningen har lydt sådan her. Og også i Spanien og Frankrig og Italien er der brændt et areal på godt 5.000 kvadratkilometer. Det svarer til, hvis man lagde Fyn, Langeland, Lolland og Falster sammen. Og Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Altså den varmeste juni-juli-periode nogensinde. Hvad kommer det her til at betyde?
1: Jamen, det har jo en bred konsekvens for de samfund, vi lever i. Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo i fuld fart rundt omkring i de europæiske lande, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det har en bred konsekvens.
0: Og også vandet i havene er rekordvarmt lige nu. Det gælder blandt andet fra Atlanterhavet og det vestlige Middelhav. Hvordan kommer vi så til at mærke det?
1: Jamen altså, haven i sig selv, naturen, bliver faktisk presset af det. Og så har det også betydning for os på land. Det medvirker også til at varme os op på land yderligere, og så får vi et yderligere udtørret Europa, hvor vi ser de her vilde billeder, som vi ser lige nu, med for eksempel folk, der står på bunden af Donaufloden og sænkede krigsskibe fra 2. verdenskrig, som lige pludselig dukker op. Og så er der de der ekstreme skybrud, som vi får en øget risiko for, når havet også stiger i temperatur.
0: Noget herfra, Philip Knak Kirkegaard. Det skal være billigere at fylde indkøbskurven, når du er ude for at købe ind, det mener Dansk Folkeparti. Partiets formand Morten Messerschmidt har forud for partiets sommergruppemøde meldt ud, at momsen på fødevarer helt skal sløjfes, indtil regeringen finder et system, der kan differentiere momsen.
2: Vi ved, når vi går ind i supermarkedet, at køber man en avis, køber man en bog, så er der nul moms på. Det kan systemerne sagtens håndtere. Danskerne skal have en håndsrækning nu.
0: Og finansieringen den har Dansk Folkeparti allerede før præsenteret, siger finansordfører Anders Vistesen.
3: Vi ville afskære alle udenlandske statsborgere adgang til danske velfærdsydelser og danske velfærdsservice.
0: Det kan stadig drøbe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol. Mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, og så med en jævn til frisk vind fra vest og nordvest.
4: P8 har reserveret dit bord.

0: Sæt dig til rette, slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Ja, vi fortsætter nemlig den her eftermiddag med masser af god stemning, masser af god musik og også det her sommertema, som jeg havde gang i tidligere i programmet. Mange har måske haft første arbejdsdag i dag, eller har første arbejdsdag i dag, og sommerferien er slut. Men det er stadig sommer, så derfor skal vi selvfølgelig have masser af sommertunes indover. Vi lægger ud med et nummer fra Olive Jones. Det hedder End of Time. Velkommen til Salongen på P8.

Hvad er et godt sommernummer, kunne man spørge sig selv. Nu er jeg jo ligesom proklameret, at jeg vil spille sommertunes. For mig er det måske et nummer, hvor at stemningen er tilbagelænet, men hvor der stadigvæk måske er et godt groove eller noget, der ligesom holder hjulene i gang. Og derfor passer det næste nummer også ret perfekt ind på den her sommerplayliste. Det kommer fra Winnie Hu, fra et album, han udgav her lidt tidligere på året. Og nummeret hedder There's a Time.

There's a Time med Winnie Hu. Fra den helt præsente nutid tager vi tilbage til 1959. Vi skal nemlig høre det Brubeck Quartet med Basin Street Blues.

Christina von Bülow og Frederik Lundin på Montmartre. Jeg ved ikke, hvad du har fået den her sommer til at gå med. Min har været ret blandet. Jeg var blandt andet en tur ved Comosøen i Italien. Og der kom jeg sådan til at tænke på lige præcis det her nummer, fordi at det var rigtig godt vejr. Det var også meget, meget varmt. Men der var den her lidt lette brise, når man bevægede sig nede ved Comosøen. Og det fik mig sådan på en eller anden måde til at drømme mig lidt tilbage. Der var sådan lidt en energi. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer sådan et Italien, hvor, hvor der er en lille bar, hvor man kan få nogle gode drinks. Og inde ved siden af ligger der et lokalt pizzeria, hvor det sådan er familiedrevet. Og det er noget med nogle plastikstole og rigtig gode pizzaer. Og så kom jeg til at tænke på det her nummer med Brigitte Bardot, selvom det er på fransk. Det hører måske lidt mere den franske kyst til, men ikke desto mindre fik jeg denne her energi af sådan noget diamantfunklende vand og en meget blå himmel og en meget gul sol. Her er det Le Soleil.

Der er masser af god sommerstemning her i P8-studie den her mandag eftermiddag. Og har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philips, som din vært. Og jeg kan bare sige, at jeg har masser af god musik på programmet. Lige nu skal vi høre på Kopien med Kaiser.

Det er første dag efter sommerferien, at jeg laver salongen, og i det hele taget har P8's flade her i løbet af sommeren været lidt anderledes, end den ellers er her til hverdag. Men i dag, så er det altså de vanlige programmer, som er tilbage her på kanalen. Vi skal høre et nummer med Michael Leake og Bill Lawrence. Her er det Africa.

Bochemia her med Procession of Spirits. Nu skal vi lidt mere over i den eksperimenterende del af musikken. Jeg har fundet det her fantastiske nummer frem med P.O. Jørgensen og Maria Dybro. Det her, det er Second Flower.

0: Tidligere på året udkom albumet Counting the Flowers med P.O. Jørgens og Maria Dybro. Og her var det altså nummeret Second Flower, vi lyttede til. Fra den helt præsente nutid tager vi tilbage i tiden, mere præcis til 1965. Vi skal nemlig høre en helt særlig indspilning af nummeret Don't Explain, som jo blandt andet er skrevet af Billie Holiday, men her fremført af Nina Simone.
1: Hush now.

Ingers tema med Hanna Schneider. Klokken den nærmer sig hastigt 18, og det betyder altså, at der lige om lidt kommer en radioavis. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en stor fornøjelse at være din vært i dag og være tilbage efter sommerferien med Salongen. Jeg er tilbage i din radio.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Selvom det har været første skoledag mange steder i dag landet over, kan det meget vel være sidste skoleår for flere skoler på Lolland. En ny spareplan fra Lolland Kommune lægger nemlig op til, at to skoler helt skal lukke, mens to andre efter planen skal slås sammen. Det vil betyde, at Lolland skal gå fra i alt 7 folkeskoler til bare 4 folkeskoler fra skolestart 2027. På landsplan er mere end 300 folkeskoler lukket de seneste 18 år. Det viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det kan få flere konsekvenser end dem, der har glæde af skolerne til hverdag, fortæller Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
2: Det er besværligt for de børnefamilier, der er i området, hvor børnene skal længere væk. Det går ud over tilflytning, hvor det er sværere at tiltrække nye borgere til området. Og endelig så er skolen jo, udover at være en arbejdsplads, også en ramme for kultur og tilbud ofte eller andre fritidsformål. Og den samlingssted og funktion, den har, vil så heller ikke længere være tilgængelig.
1: Lolland Kommune skal frem mod næste år spare op mod 0,5 milliard kroner, men det er fuldstændig urimeligt, mener Steffen Damsgaard.
2: Der er simpelthen nødt til at skal laves en ny tilskuds- og udligningsreform, som man er ved at gøre forarbejdet til. Man er også nødt til at finde de nødvendige ressourcer, økonomiske ressourcer, til kommuner som Lolland og andre stærligt udfordrede kommuner.
1: Flere fodboldforbund melder sig nu klar til at vælte den omstridte FIFA-præsident Gianni Infantino. I et fælles brev har det europæiske fodboldforbund UEFA sammen med det asiatiske og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund meldt ud, at de er imod Infantino, hvis det ender i et kampvalg for at finde en ny FIFA-boss til næste år. Og det kan potentielt betyde enden for Infantino, fortæller vores sportskommentator Henrik Lindegaard.
3: Man har fået Asien med. Vi har jo længe vidst, at både Europa og Nordamerika er trætte af Infantino og gerne vil af med ham. Asien har været mere uafklaret. Nu er de med, og så begynder der at tegne sig et flertal, for de tre verdensdele til sammen sidder faktisk på et flertal, der er stort nok til, at de kan vælte Gianni Infantino i et kampvalg.
1: De tre forbund drøfter nu også muligheden for selv at arrangere turneringer udenom FIFA. Det skriver medierne The Independent og Bloomberg News.
3: Presset på ham er steget yderligere, og der er stadigvæk den her trussel om, at mange lande vil boykotte FIFA-turneringer. Så ja, vi er kommet et skridt tættere på, at der kan skabes et flertal udenom Gianni Infantino og imod ham, og dermed så også, at han må på et eller andet tidspunkt forlade posten.
1: Lyder det altså herfra, Henrik Lindegaard. Og så skal vi til et af USA's mest berygtede mordgåder, der har været uopklaret i årtier. For lige nu går retssagen i gang om drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, der blev skudt for godt 30 år siden. Tupac Shakur stod blandt andet bag et af rap-historiens største såkaldte diss tracks, hvor han langede ud efter en anden ikonisk New York-rapper Biggie Smalls i sangen Hit Them.

0: Og det her, det var altså Tupac Shakurs hit. Retssagen ventes at vare i en måned. Og så skal vi til Colombia, hvor der har været et jordskælv. Og det kommer så her, hvis ellers jeg kan få vores computer til at hive det frem. Det kan jeg så ikke lade det til. Den vil ikke hive det frem her. Men jeg kan fortælle, at der har været et jordskælv i Colombia. Der er foreløbig meldinger om 20 dræbte, mens flere huse i storbyen Cali i det sydlige Colombia er væltet sammen, og der er masser af mennesker, som ligger i murbrokkerne nedenunder. Jordskælvet har været på et sted mellem 6,6 og 7,4 ifølge de colombianske og amerikanske geologiske institutter. Og det har været så kraftigt, at det har kunnet mærkes ifølge øjenvidner helt i hovedstaden Bogotá, længere nordpå og sågar helt over i nabolandet Venezuela. Og så skal vi have en vejrudsigt. I aften tørt med nogen sol, og i nat let skyde til skyde og måske også enkelte byer. Vi skal ned og vende på et sted mellem 10 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind, og i Nordjylland op til cooling. Og så i morgen blænder vi så op for masser af sol igen og 15 til 22 grader. Radioviserne her til eftermiddag bliver sat sammen med Anders Weber.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mindst 47 er foreløbig meldt dræbt i Colombia, efter et kraftigt jordskælv har ramt Choco-regionen i den vestlige del af landet. Det oplyser myndighederne, skriver flere medier, blandt andre AP. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Jordskælvet, der er blevet målt til 7,4, fandt sted i morges lokaltid. Det kunne også mærkes i landets hovedstad Bogotá, 400 km væk fra epicentret, og i nabolandene Ecuador og Venezuela, skriver Reuters. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Sommeren har været rekordvarm i Vesteuropa. Gennemsnitstemperaturen i juni og juli lå 2,79 grader over normalen for 1991 til 2020. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Og den varme sommer har haft store konsekvenser, det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det er jo en bred konsekvens.
1: Det er også rekordvarmt til søs, blandt andet i Atlanterhavet og i det vestlige Middelhav. Og det har også konsekvenser på land, fortæller Philip Knak Kirkegaard.
2: Det medvirker også til at varme os op på land yderligere, og så får vi et yderligere udtørret Europa, hvor vi ser de her vilde billeder, som vi ser lige nu, med for eksempel folk, der står på bunden af Donaufloden, og så er der de der ekstreme skybrud, som vi får en øget risiko for, når havet også stiger i temperatur.
1: Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængslingen får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, det siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
1: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til den 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage. Alle tre nægter sig skyldige. Her til aften tørt med nogen sol, og i nat kan der falde enkelte byger. Mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, og i Nordjylland op til cooling med kraftige vindstød. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
4: This is talking about nothing but hip chops, which is lips. We ain't talking about pork chops and chop suey or nothing. Talking about hip chops with the flute and the manzella simultaneously.

0: has the hippest chops in the world?
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mindst 69 er foreløbig meldt dræbt i Colombia, efter et kraftigt jordskælv har ramt Choco-regionen i den vestlige del af landet. Det oplyser myndighederne, der har erklæret national nødsituation, skriver flere nyhedsbyråer. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand her i byen Quibdó i Choco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4, og det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. For 2 timer siden begyndte en retssag, som måske endelig kan opklare lidt mere om et af verdens mest omtalte mord på en musiker. Drabet på den legendariske amerikanske rapper Tupac Shakur, der blev skudt i et drive-by-skyderi i 1996 i Las Vegas. Sagen har været uopklaret lige siden, men i dag bliver en tidligere bandeleder, Dwayne Davis, stillet for retten i USA. Han er anklaget for at have spillet en rolle i mordet, men ikke for at have udført drabet. Tupac stod blandt andet bag et af rap-historiens største hits, sangen Hit 'Em Up fra 1996. First of all, fuck your bitch in the click. Grunden til, at retssagen kommer nu her 30 år efter mordet på Tupac, er en selvbiografi fra ingen andre end den tiltalte i sagen, Dwayne Davis. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: I 2019 der udgav han en selvbiografi, hvor han skrev om sit eget liv som bandeleder, men hvor han altså også får placeret sig selv inde i den hvide Cadillac, hvorfra de dræbende skud mod Tupac de bliver affyret. Så derfor så har han jo, hvad skal man sige, selv sat sig lidt i centrum.
1: Og Dwayne Davis, han nægter sig altså skyldig og siger gennem sin forsvar, at bogen måske var fyldt med overdrivelser. Den svenske efterretningstjeneste Säpo har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser Säpo ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. Säpo oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer har rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Vi ved, hvilke opgaver der er blevet tildelt, og hvilke oplysninger agenten derefter har indhentet, siger vicechef for operationer hos Säpo, Christoffer Wedelin, til SVT. De 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. Her til aften bliver det tørt med nogen sol. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: for en af de lukningstruede skoler.
1: Det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
0: På landsplan er mere end 300 folkeskoler lukket de seneste 18 år, viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det har store konsekvenser, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.
2: Det er besværligt for de børnefamilier, der er i området, hvor børnene skal længere væk. Det går ud over tilflytning, hvor det er sværere at tiltrække nye borgere til området. Og endelig så er skolen jo, udover at være en arbejdsplads, også en ramme for kultur og tilbud ofte eller andre fritidsformål. Og den samlingssted og funktion, den har, vil så heller ikke længere være tilgængelig.
0: Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation i landet efter et kraftigt jordskælv. Det skriver flere nyhedsbyråer. Dødstallet bliver ved med at stige, og landets præsident, Abelardo de Espriella, oplyser, at mindst 111 er dræbt. Jordskælvets epicenter ramte Choco-regionen i landets vestlige del, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Jordskælvet er blevet målt til 7,4, og det danske udenrigsministerium de opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret, enten via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers huske at følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Sommeren har været rekordvarm i Vesteuropa. Gennemsnitstemperaturen i juni og juli lå næsten 2,8 grader over det, der har været normalen fra 1991 til 2020. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Og den varme sommer har haft store konsekvenser, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
3: Der er selvfølgelig de ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det har jo en bred konsekvens.
0: Her til aften bliver det tørt med nogen sol. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Alle tre sigtede nægter sig skyldige i drabsforsøg. Skyderiet fandt sted i et boligområde ved højlysdag, og det bekymrer folk i området her.

0: Og her kommenterede den dømte, at han ville betale 500 kroner til den person, der ville gøre Engel Schmidt kold. Det tog Jakob Engel Schmidt som en dødstrussel, så han meldte den til politiet, og det er manden nu blevet dømt for. Den omstridte FIFA-præsident Gianni Infantino mærker modstand i de her dage. Flere fodboldforbund melder sig nu klar til at vælte ham fra præsidentposten. I et fælles brev har det europæiske fodboldforbund UEFA sammen med det asiatiske og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund meldt ud, at de er imod Infantino, hvis der kommer kampvalg for at finde en ny FIFA-præsident til næste år. Og det kan potentielt betyde enden for Infantino, det fortæller vores sportskommentator Henrik Liniger.
1: Man har fået Asien med. Vi har jo længe vidst, at både Europa og Nordamerika er trætte af Infantino og gerne vil af med ham. Asien har været mere uafklaret. Nu er de med, og så begynder der at tegne sig et flertal, for de tre verdensdele til sammen sidder faktisk på et flertal, der er stort nok til, at de kan vælte Gianni Infantino i et kampvalg.
0: De tre forbund drøfter nu også muligheden for selv at arrangere turneringer udenom FIFA. Det skriver medierne The Independent og Bloomberg News.
1: Presset på ham er steget yderligere, og der er stadigvæk den her trussel om, at mange af landene vil boykotte FIFA-turneringer. Så ja, vi er kommet et skridt tættere på, at der kan skabes et flertal udenom Gianni Infantino og imod ham, og dermed så også, at han må på et eller andet tidspunkt forlade posten.
0: Lød det altså fra vores sportskommentator Henrik Liniger. Og så til vejret her til aften, der bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind og op til cooling med kraftige vindstød i Nordjylland. Det var Radioavisen.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation i landet efter et kraftigt jordskælv, det skriver flere nyhedsbureauer. Dødstallet bliver ved med at stige. Landets præsident Abelardo de la Espriella oplyser nu, at mindst 111 er omkommet. Jordskælvets epicenter ramte Choco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet.
2: Este momento hay personas atrapadas en una edificación que colapsó y al parecer hay unas 4 o 5 personas atrapadas, al parecer. No estamos seguros, pero sí hay gente atrapada.
1: Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Choco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers selvfølgelig anvisningerne fra de lokale myndigheder. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges

0: At retssagen kommer nu her, 30 år efter mordet på Tupac, er en selvbiografi fra ingen andre end den tiltalte i sagen Duane Davis. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
1: I 2019 der udgav han en selvbiografi, hvor han skrev om sit eget liv som bandeleder, men hvor han altså også får placeret sig selv inde i den hvide Cadillac, hvorfra de dræbende skud mod Tupac de bliver affyret. Så derfor så har han jo, hvad skal man sige, selv sat sig lidt i centrum.
0: Duane Davis nægter sig skyldig og siger igennem sin forsvar, at bogen måske var fyldt med overdrivelser. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Dagen byder på tørt vejr og en del sol mellem 15 og 22 grader, og vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dødstallet blev ved med at stige i Colombia. Her oplyser landets præsident om, at mindst 111 er omkommet i de kraftige jordskælv. Myndighederne i landet har derudover erklæret en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chuco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder. Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Chuco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Der var for mange koncertgæster og ikke nok styr på dem på Smukfest lørdag aften. Så lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi i DR har talt med. Under en koncert med bandet The Minds of 99 kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, så tror han, at den kaotiske situation kunne være endt grimt.
2: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så vi sikkert stod og trådte på hende.
3: Hvorfor var det så farligt?
2: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken gøre fra eller til. Og for de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
1: Morten Tanning Vindelø forsker i publikumssikkerhed på festivaler, og han mener, at festivalen bør overveje at få noget mere styr på publikum.
4: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de ikke i tilstrækkeligt omfang, fordi ellers ville vi ikke se de her gentagne tilfælde.
1: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Tre mænd, der er sigtet for

0: Nordjylland op til kuling med kraftige vindstød. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

Du lytter til P8. Sometimes I say, if I just

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg er både øjenvidner og eksperter bekymrede om for festivalens sikkerhed. Under en koncert med bandet The Minds of 99 på bøgescenen stod 38.000 mennesker så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årig Thea Bæk Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
2: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
1: Det er ikke første gang, der er opstået problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold. Og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Martin Tanning Vendelø, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
3: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her og melde det ud?
1: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Når eleverne begynder i skole igen i disse dage, så vil nogle af dem blive undervist af helt nye studerende. Flere kommuner har nemlig lavet en ny slags læreruddannelse, hvor de studerende 2 dage om ugen er ansat på en folkeskole. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på Professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
4: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på, det her med, at man knytter teori og praksis.
1: Og der er også en økonomisk gevinst ved at komme så tidligt ud i klasseværelserne, for ved at studere 3 dage om ugen og være ansat på en skole 2 dage, kan Pernille Hansen supplere sin SU med løn.
4: For mig har det jo stor betydning, fordi jeg har en søn og en økonomi, der skal hænge sammen, kan man sige. Ikke? Fordi jeg jo har en hverdag derhjemme også, så det er vigtigt for mig, at jeg kunne ikke bare gå på SU.
1: Når de studerende skal have løn, betyder det til gengæld en udgift for de kommunale skoler, blandt andet for Mette Arndt Vadsager, der som skoleleder har ansat Pernille Hansen på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune.
5: Jeg tror, det er det hele værd på sigt. Jeg tror, at det kommer til at give mange folk lidt tilbage.
1: Dødstallet efter 2 jordskælv, der ramte Venezuela i juni, er steget til 6.301. Det oplyser formand for Venezuelas nationalforsamling, Jorge Rodriguez, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 73.000 mennesker er indtil videre blevet behandlet på hospitaler. 23% af de murbrokker, som jordskælvene har efterladt, er blevet fjernet. Det fremgår en grafik, som Rodriguez har delt på sociale medier. Tørt i nat, og der kan

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i søndags, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Vores reporter Daniel Myrup fortæller, at man stadig ikke kender motivet for skyderiet.
2: Grundet anklagemyndighedens begæring om dørlukning, som blev accepteret, så ved vi ikke konkret, hvad motivet ifølge anklagemyndigheden skulle være for denne her episode. Men som vi hører politiet sige allerede i går, så mener de, at der kan være tale om et led i et bandeopgør her lokalt. Men det vi trods alt ved efter grundlovsforhøret i dag, det er, at den 23-årige, som politiet mener har ført pistolen, han erkender de faktiske forhold, altså det, at han har ført pistolen, men han nægter sig fortsat skyldig i drabs. Forsøg, som han ellers er sigtet og varetægtsfængslet for frem til den 1. september. Derudover så ved vi også, at de to andre, altså den 22-årige og den 35-årige, de er varetægtsfængslet i 8 dage, fordi man mener, at hvis de er på fri fod, så kan de fortsat påvirke den efterforskning, som altså nu er i gang. Og det er altså også derfor, der er navneforbud i sagen, fordi at der fortsat er mange vidner, der skal afhøres her i området.
1: Når landets børn i disse dage vender tilbage i skole efter sommerferien, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Derfor har flere kommuner nu selv valgt at poste penge i at uddanne nye lærere. Blandt andet i Kalundborg Kommune, hvor Martin Dam er borgmester for Venstre.
3: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærere i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
1: Kalundborg er sammen med de tre andre sjællandske kommuner, Holbæk, Odsherred og Lejre, gået sammen om at oprette 20 uddannelsesstillinger på en skolebaseret læreruddannelse. Her skal de studerende være 3 dage om ugen på deres uddannelse og 2 dage, hvor de er ansat på en skole. Samme model åbner også i Vejle Kommune, siger venstreborgmester Jens Ejner Christensen.
4: Det er ud fra en devise om, at hvis vi kan skabe en tilknytning allerede igennem uddannelsen og få måske flere til at søge uddannelsen også, at så kunne vi være mere sikre på, at vi har de rigtige og også den mængdemæssige korrekte andel af lærere til rådighed i vores skolesystem.
1: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere. Det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Og de 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. I nat kan der falde enkelte byer, og vi får mellem 10 og 16 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.